0: دی لوگی او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو سپا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا, وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ, اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی, چاہے بال چر ہے, خشکی ہے, سکری ہے, روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں, مکمل معلومات لیں, اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکر چی ازنا کاسمیٹکس کاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نصر پلس روزی استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او گورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دین سیاک اوزی او بیرونک دی نبیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال ولشے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی د بادام والا د ویختو بہترین تیل چې ستاسو ویخته بکړي داس نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ.
3: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلانو په لګو روز کې ستاسو د مخونو نه لری کوي دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري حلقې او د

0: اوکے شیم یا مجھے اپنے دل میں گم سم کرو نظرانہ
1: یا دل عشق میں
0: شمع ہے تجھ کو
1: شمع بنو تم میں بنوں پروانہ
0: اوکے شیم آغ خوین دے آغ رونا زما کا شران یا مشران مونگ سرا پروگرام تھا راتا گواڑی مونگ سرا پروگرام کے پل غک شامل اول گواڑی نو صفر 335 435 15 0 3 35 435 15 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

اوکے جی کوئین، ہم کوشش کریں گے کہ سب کی فرمائشیں پوری ہو جائے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ایک کمرشل پروگرام ہے، فرمائشی والا پروگرام ہے نہیں، تو اس میں آپ گلی شکوے مجھ سے نہیں کرو گے، کیونکہ اگر آپ کو محبت ہے مجھ سے، ذرا سی بھی پیار ہے مجھ سے، تو پھر مجھے انڈرسٹینڈ کرو گے اور میرے ساتھ پروگرام کو آگے لے کے جاؤ گے اور پروگرام کو میسج کے تھرو، کانس کے تھرو خوبصورت بناؤ گے، ٹھیک ہے جی.

که بدلی دونو زد بدرنگ جون تصویر بدلوم خدای لگیم بزور باندی تقدیر بدلوم که بدلی دو زد بدرنگ جون تصویر بدلوم مور خدایا لگیم دزور آزور باندی تقدیر بدلوم و زهر شپا اورم پا خوب که دوزهی سازونا زهر شپا اورم پا خوب که دوزهی سازونا و بلچا تا نوائیم پخپل تعبیر بدلوما او ننګیال نور روغ کلو که خوب دیوی ننګیال نور روغ کلو که خوښ دیوی او ته په دې خپل مرید بدل کړی او زه پیر بدلوم. ډیره ساته مننه, ډیره ساته شکریا سلیم کټی خیل سیب یو جهان مننه کوم درې خوندور شیرونو دپاره. My cute bro, میرے میسیجز ریڈ کر لو. کوئین جی, میں نے تو آپ کی ساری میسیجز ریڈ کیا ہوئے ہیں. برو آج میرے لیے سانگ پلے کر دو, خدا اور محبت, یہ بھی میں نے ریڈ کیا ہوا تھا. لیکن کبھی کبھی نا دیکھو میری پیاری بہن, کل یا اس سے ایک دن پہلے میں نے آپ کی فرمائش پوری کی تھی نا. اصل میں یہ کمرشل پروگرام ہے, فرمائشی پروگرام ہے نہیں. تو کبھی کبھی گزارا کریں گے آپ لوگ, کبھی کبھی پورا کریں گے, کبھی کبھی پورا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, وہ آنے والا دس یو دیکھیے گئے مکھا. السلام علیکم سر شی کلے مشد ہے ز ازنا گل یما. وعلیکم السلام, ز بالکل ٹھیک ٹھاک ہم خور تھا سسریں گے. پیشو گئی ام مامو, تھینکس مامو. امامو سا سو بچپن پکچر میں اولی دو, ماشاء اللہ وایا.

چې د پښتنې په ارمان دې مړ شي، یا چې د پښتنې په ارمان دې مړ شي، ته به د شمس پښتنه هلی کوې. السلام علیکم. السلام علیکم. سیفان کاسمیر دا اکشلی شانتی پروگرام کی دی پروگرام کی مجھے تسی مل کرتیا روزانہ بارہ بجے پوری بھی یعنی گیارہ نہ بارہ بجے پوری اور جسو رہا میں نوالی کا غازی ٹھانگ میں نوالی یادی مجھے ریڈیو من کھرک میں نوالی جی کمزے پوری میں دا چھوٹے بھوٹا آواز راتی کنے ٹھولو میں نوالو تھا جی دی والکم ہر کلائے سکڑی ماشی ہر کلائے روز سے وائی کنا چھے راز بھائی آہا آز بھائی جانا استڑے ماشی وہی جی پنوہار کے لیے پروگرام اور ویب سائٹ دے لا رہی جی یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ اچھا نوہار کے پروگرام اور ہے نا گلوارینا تو رکھے یو جہان مننا ہے دھا برو تو ہے کہ نا چمش پر سب ہم نے پہلے سے کہنا ہے دیکھا مہارو تو ہے یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جی پروگرام کے کسی خبر ہے تھری لگی وہ گاپ شب جی دینا علاوہ جی صفات کا اسمر ایک شلی شلی پروگرام سمرا ہاں آ گئے پروڈکٹ کے اگے حوالے صرف خبر ہے کہ چرتے ملا وی جی چرتے نہ ملا وی جی اور ریزلٹ دیں گے دائی جی اور تو سے ایکسپیرینس دیں گے دائی استعمال کھڑی مودی نہ مودی استعمال کھڑی چاچا استعمال کھڑی دی خبر اتوی آئی چانے دی استعمال کھڑی خبر خر اتوی آئی صحیح دائی اور صفات جہاں سمرا ہاں پروڈکٹ دی ماشاء اللہ ریزلٹ نہ ڈاک اعتماد ٹراسٹ دوست ہر زائ کے اخبار میں جنگ سور کی جدام ملاویز کو جیتا لو سے کے اور یو زلزا دا یقین سر بھی آیا تو اسی بھائی جانی دا یقین سر دوست بھی آئی چھ یو زل صفات کا اسمیڑ کیمیو ہر پروڈکٹ آگا تو اسے استعمال کرے ان شاء اللہ چھ تو اسے بیا بجے تل تلا دگا انتہا بھی اور بلتا بہا بھی آئے جی او شا خبر آ سے ہاں بلتا کبل پچار دی منڈی دی منڈے سا نن پروگرام کے ڈیر ڈیر منڈی ویزا کا جزا خبر ڈیر پر منڈو ایسا جی سو مینا والو تھے بالکل جی پروگرام کے ہر کلے سڑی ماسی اور دو تھے جی پروگرام کے بتو سے کال سیدھی ماسی جی سیدھے آپ سے ملے جی 0332-9-10-329 کم دے کے صفات پروڈکٹ اس کا نجدے نوی اویلیبل جی بالکل پیدا کا نمبر روتا ویلے سے اور دینا علاوہ جی بالکل جہانگیر بھائی سر آگاہ تو سے آگاہ تھے ویلے سے چاہ دی صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا اگین علاوہ جی بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان ماشاء اللہ ہیلپ لائن نمبر موجود ہے تو سے آگاہ منہ حق آل کا والا اس سے صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر 0313-97-65-005 دی نمبر منی جی بالکل تو سے رب تاکہ والا سے کاسمیٹکس بالکل صفات کاسمیٹکس سم رہا اگر پروڈکٹ پہ اگے خوالے سرا تو سے خبر ہے خبر ہے التہم کا والا سے بالکل جی ہر لار چیز آگاہ موجود ہے کم خبر ہے کہ صفائی کہو اور بالکل آن گراؤنڈ ہے کہو اور موجود اوپر گراؤنڈ مندے سا صحیح دائی کہنا کم ہے خبر ہے جی مس طرح کا مخا شیئر کوا ہے حدیث سے مانے چاچا ہم جی ریڈیو من چھانک ریڈیو من کریکشن کرے دیں چاگا میں شیرون دی کا شیرون دی سے چگانی مامی گانی آن چگانی خلا گانی جی ورونہ اخیان دی سم رہ دی جی او کرونو کی موروی بزرونو کی موروی آفی سنو کی موروی پغرونو کی موروی یا پو سڑکونو کی موروی باکسو مندے موروی موبائلو نمبر میں ریڈیو نمبر موروی سوک مہا چیر تھے بوری کنا مینز سیوال کڑی مس پاکستان جگا ایک شلی شاندے پروگرام کی ناس کے ہمدہ جیڈے بارکم ہر کلیس تنیواشی دی زڑا دیتا لائے

دومره ډېرې پیسې نه بلاګي سا زګه چې مخ ډېر قیمتي ده پیسې دومره نه دي قیمتي او بیا ډېرې کمې پیسو سره دوا پروډکټ به روخلې یو به روخلې صفات رایس فیس واش او یو به سره روخلې صفات رایس برایټنګ گرین استعمال کړئ دواړه نو بیا خپل هغه مسله چې ده هغه وخت چې ختمي چې کنه ختمي چې انشاءالله به فضل خدا چې تو هغه مسله چې ده ویدن 5-7 ډیز کې هغه ختم شي نو تو ته فرق پکې محسوس شي ڈیلی استعمال کا ہے دعا گانے بروتا گائے اور بیا بروتا ہم خوشحالی سے روتا ویائے بہو بالکل جی آن دا مائی جی ٹھولو مینا والو پمار کے چیسا خبر ہے کہنا ٹھولو پمار کی کس جی بیا بسمے جی ہم خواہ بروتا ویائے زکا زکا بروتا ویائے چی تو تا انشاءاللہ شر ریزلٹ تیر کڑے وی چی بل چی دا مسئلہ وی چی اگو تا خدا پاتے ولی کی اگو دا غستون دا مسئلہ چی دا اگا وی سر ای خاتمہ سی جی پروگرام کے سرنگی سال ہے بالکل نن پروگرام کے سوال رو رو نہیں رو رو روڑو ایشا یا مینوال انتظار کے دیر مینوال داسی وی کنا چاہ بس بولتے انتظار کرے بچ دای واڈی رشا سلسلہ دے مشپنال کی زفا کے جنن بہا پروگرام کی جڑا غس بولا شامل ہو وائی جی بھائی جان اے تو سے بجف من نے کہا لش کی بھائی جی لگ لگ ہوئی گو اچھا جی بس گزارا کا وے خان وائی کنا تاسو بجف من نے لگ لگ ہوئی گو ہمنگ بہ کوشش کو چتا سو کو پوئی کو خان بے کچھ ہی پروگرام ویب سائٹ دے لا رہے خرو سر ویدل سے آگا مینوال چاہ فریکوینسی دے لا رہے کاگا چانک مینوال دے چاہ فریکوینسی نہیں آوچ ہوئے فریکوینسی آگا دے پورے یعنی 88.4 فریکوینسی ماڈولیشن آواز ہلتا ہے نہ رسی نو آگا یادی کرک سونا مینوال دی فریکوینسی دے لا رہے آگا تے آواز نہ رسی نو آگا ویب سائٹ میں نے ہو پروگرام اس طرح اور دل ایسی ویب سائٹ دے پورے گوگل تے لوڈ سے www.jathamanradio.com اوکے بھائی کہ جی دوست ماہ ہے ڈریک چلے شانتی اسٹیشن جرا سے ریڈیو امن کرک ریڈیو امن ٹانک ریڈیو امن بٹاگرام اور دگے سے فاند کا سمجھ دگے پروگرام جی تو سے ریڈیو امن ٹانک ریڈیو امن کرک مندے ویب سائٹ دلارے اور دلے سے پتی چھ مندے 11 نوار بجے پورے جی نن پروگرام کے ہاں بالکل یہ ذہنی سوال چلائے اگا بروڑو نہیں تو سے ذہن چلائے گا نا اگا ازا کوشش کما چلے اس کی لش کی وش چیسا اور بالکل ذہنوں نے چیتا بھی شوائے زگا چی ذہنوں نے چکلا ہاں تو سے وہ دوست دائے گا نا نو موت ویلی ہو چی تو سے یاداش اے تو سے ذہن چلائے گا نا اگا بیا کمی جی سستی جی نو دا ذہن چیتا سمرا استعمال آوے سمرا دن اچارو خلے عمر دیدہ پرفارم اس سیدھے آغاز جوتی جی پس ذہنوں نے ڈیر ڈیر استعمال آوے اور پس ذہنوں نے منے لوڑا چوائے تو سے بڑیر تکڑا کیے جیسا نن پروگرام کے وہاں یو ذہنی سوال چیتا گا روڑا جی خپل ذہن مطابق چیتا گا جواب رو کولے شے چی بو ذہن کے مصرح سی جواب رو کولے وہاں ہمیشہ دا خبر کہو چی یو سوال دیر جوابونے کی دلے شی وہ سوال ہر ٹھیک بھی جواب ہر ٹھیک بھی ہمیشہ بو جی کہ تو سے بو ذہن کے دا سے سوال جواب رو گا چی اگا میاری نوی ریڈیو دے لاری جی ہر اوری دن کے ماشاء اللہ پوئی دا چی ریڈیو دے لارے موتا کی ما خبر چیتا اگا کون کی بھی نو معیاری جواب نہیں بھی تو سے ذہن کرو بے ہچ روزہ شامل نہ کیسا قربان تھینک یو سو ویری مچ دیر ڈیر من نہ مکاؤں اگر خبر اگر ریڈیو دلاری جی مناسب آئی نہیں معیار مطابق نہیں بھی قربان جی بہر روزہ شامل ہے نہ کہ دیر ڈیر شکر گزار بدے وہاں نن پروگرام کو وہاں سوال سیدھا اگر بالکل کھیل سے اگر سوال دا سیدھا کہنا کہ اگر کم سائدہ ہے آغا کیم سائدہ جی چی آغا تا موت کے گا نا یعنی متوانے نواد دائی بیا پچاری روسی سائدہ ذہن پہ لڑاو گئے روز مرہ استعمال کی جی یو ہینڈز در کاؤں جی بیا تا سوکا کاؤں اور دا سشائی خدی گا نا ہمش پہ روز مرہ استعمال کی دی میرا بیل کو استعمال ہو یعنی یہ متوانے پاس چی دا پہو چاری مندی روسی خوال ذہنوں لڑاو گئے پروگرام کے جی تو سے میسج کا شامل ہوا ویسے راز بھائی میسج درج کی ڈیٹ ٹائم کا بالکل جی خبر ہے بخبل جو مجھے ڈیٹ ٹھیک تھا ہو کے کال والے پوچھنا ہوگا آپ ویسے راز بھائی کال سے ڈیٹ ٹائم کا سب کو سچ کہ وہاں کسوں کو خپان سے شاہ چاہے میسج والے دی یا کال والا بری دن کی دی نو چھو لو بھائی ان شاء اللہ جس جڑا سوتا نہیں کوشش کہوں ہمیشہ مجھے تو سے جس جڑا سوتا نہیں کوشش کرے تھا
ہمیشہ مدا خوسا خبر تو سے درس والے ہمیشہ مدا کوشش کرے دا چا خبر ہے چا سے تو سے ایلام دے سے دا خوشحال سی ایلام نے اسرا موڈ چینج سی جے کہ زندگی کے شش در غموں دی سبین نے سڑا چک سے کنا دے مشوما پورے آئے ہائے منڈی تڑڑی دی چاتے سے پریشانی چاتے سے مسئلہ چاتے پیسوں مسئلہ چاتے نو کروے مسئلہ چاتے رشتوں مسئلہ چا جنگ جگڑے چاہتے بچوئے مسالا چاہتا سا مسالا اٹس می سٹیٹس ٹیڈری مسالے دے نو انسانوں ڈیر پوٹینشن کی کوشش مخام شاد آوی چے گنٹا دوے گنٹے ایتو سیدھا ذہن چے دا کنا اللہ وندی جی آگا خیپ ہے پیشے پر گناہ پر اسرا اور ہوئے پیٹرن مطابق اور ہوئے او اسرا ویسرا تستا اللہ وندی جی دا آگا خوش علی ویسرا ملاو شی سفات کا سمجھے سمرہ پروڈکٹی ماشاءاللہ توستا چاہاں کہ ہم ملاویز دیں توستا بنو کی ملاویز دیں شمالی جنوبی وزیرستان کی سمرہ ایریز دیں بکا ہیلے کے میریلی کے آخینا علاوہ جی وانا کے مہت توستا ملاویز دیں اور ماشاءاللہ سفات کا سمجھے میں ڈسٹریبیوٹر جہانگیر بھائی نمبر جو ہے توستا بیا بالکل انیر کاؤں نو تو ساگر سرا ڈائریکٹ سیدھا گارا بتا کا والا شاید سمرا پروڈکٹ میں پچار بھی کا ہول سیل میں پچار بھی یوں پچار بھی یوں ڈھیر پچار بھی نو اگنا بہترین ریٹ سرا اگر تصے خستہ لائش ہے جی تلو سکا والا شاید

نیکس بالکل چا مسرا اچھا داس چل بو وگو کن بلکہ ٹیم رسا نشتا دا شا ٹیم رسا نشتا دا کہ مزید کان چری پروگرام کے شامل ہوں بیا میسجز پوری کی زی نو میسج دی آغاز زر زر شامل ہوں تو سے راجی چا میسج دا گا پوتے نشی وای جی السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی سنگ یہ خوشحال خو یہ کنا جی بالکل خوشحال وای جی نن خود آواز داس خوشحال خوشحال لگی وای جی پروگرام دے اچھا اچھا اچھا اچھا دی سرا چکہ مدے کنا لونگینا اشنا ویلے ویلے کنا مغل سوال جواب خیال کرنا چھ انڈا دا اور ٹول سسٹر میں سلام خوشی خان خطر اوکے خوشی باجی تھینک یو سو ویری مچ پروگرام سینا دے وکڑا او جواب دے ہر وکڑا بالکل آخر کے رسرا اور واچی دا چھ سائیکل دل چیز اب جواب چھ دا غادر کمنٹس لگا نا وئی چھ سلام راز بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک بھائی جانم آپ کا پروگرام سن رہی ہوں اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی آپ کا پروگرام سن رہا ہے اٹس می عالمہ اینڈ میرا بھائی زیان خان بھائی میرے بھائی کا نیم دو بار لے لو پلیز اوکے جی چھوٹا زیان خان ٹانگ دے لا رہے مسٹر پروگرام اور چھوٹو زیان گل گل اینڈ بلبل زیان یو جہان من رہے دے میسج کا ولے زیان لوئی سڑے تھے او علی ماں کو رکھے عزت منشے قدر منشے یو جہان ماننا وائی چھے ماریا خٹکوں ہاور یوں ہاواز دڑے تینک یو سو ویری مچ ماریا دے میسج کا والے یو جہان مننا آئی ایم سو فائن الحمدللہ دا ڈے از ویری فائن اینڈ آئی ہوپ یو ول بی فائن تینک یو سو ویری مچ فار میسج تینک یو السلام علیکم بھائی زدا اچھا وہی بھائی زڑا دا اچھا سول جھوپ زڑا دا ہے آپ کی بہن ٹانگ اوکے دے مو بہن دے مو کرے کھے دے ٹانگ نا یو جہان ماننا ہے ویسے السلام علیکم حبیب رحمان ارمانی و رسن ہے لو فرام بیچانی سوک چی وائی گنا شہزاد بھائی راز ہمدر الزامونا وائچے سوک سوائی آزاد دیوائی راس ہمدر دا الزامونا اچھے مشورو باندھے لگے واجے واہ وائچے اس پہ سامونا ٹول سٹاپ تھا اور پروگرام دے لگا ہے بلبل واجے واہ حبیب الرحمن یو جہان منا روزانہ تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کا والے السلام علیکم جناب راز بھائی پروگرام آورو زبردست دکان کے ناز جو ہوتا تھا ٹولو مینا والو دا سلامونا زیم لا ڈبر جیوس مارکیٹ کے حافظ شمسی دکان کے تمام پروڈکٹ ملا وے گی جی حافظ سے وہ یو جہان ماننا جی مینا والو بالکل ٹانک جسم مینا وال دیجیے حافظ سے ذرا تو ٹول پروڈکٹ کا جیوس مارکیٹ کے جدا آغا ملاویز جی شمسی دکان ہے حافظ صاحب دے صفا جسم رہا پروڈکٹ دے اغام میں ماشاء اللہ تو چاہاں کے جیویس مارکیٹ کے شمسی دکان کے حافظ صاحب سے ملاوی جی حافظ صاحب یو جہان ماننا ہے بھائی تھینک یو سو مچ بھائی میرا بھائی بہت خوش ہوا تھینکس آپ کی بہن علیمہ باس جی ہمیشہ تو کوشش کرو جی ہر سڑے خوشحال ہوئی چھوٹا زیان مطلب دیر خوش نمیدا شاہ ماشاء اللہ اور جس طرح کے خوش نمدا ہے نا اللہ پاک تو کہ چھوٹا زیان نا خوش خوش اور دیر چدائے تکڑا سڑا

جوړ شي سان چې د خپل ملک او قوم خپل وطن ته ډېر ډېر خدمت وکړي سان بچے اٹس می چھوٹی ہاتھیا بھائی بارہ بجے شو میں کچھ اردو کی پوئٹری شامل کرو بھائی اگر شامل کرنا ہو تو پلیز ذرا سلو سلو کرو کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھار نوٹ بھی کرتے ہیں اور کسی کوشش پہ کہوں نہ بارہ بجے بجے شو پہ منڈو نہیں بھی سر صحیح ہے جب کوشش کہوں ٹھیک ہے صحیح ہے چھوٹی ہاتھیا یو جہان ماننا

0: الراديو عمل اترشي عشان يتشعر
1: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ۔ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل۔
2: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک۔

السلام علیکم، ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی ارائیں اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ملک ہے اس میں آج کل حالات انتہائی سنگین نوعیت کے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے پاکستان کی عوام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لیے ایک بہترین مستقبل اس ملک سے جڑا ہو۔ اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی بہتری میں ہی ہماری بہتری ہے، اور ہم ساری اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ اپنے طرف سے، اپنے طریقے سے، اپنی کوششوں سے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں۔ ہر انسان ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، سکون میسر نہیں ہے، لوگوں کے بڑے سنگین مسائل ہیں، بہت سے لوگوں کو سنگین مسائل کا جو ہے وہ دشواریاں وغیرہ اور مسائل کا سامنا ہے۔ ان سارے معاملات میں یعنی روزگار کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ لوگ روزی روٹی کے لیے کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں، کاروبار لوگوں کے کس حد تک برباد و تباہ ہو چکے ہیں، جابز نہیں ہیں، یعنی دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بیماریاں ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، ڈپریشن، یوتھ جو ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن اور باقی بیماریوں کا ان کو سامنا ہے، کمپٹیشن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دکھاوا ہے، لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ ڈپریس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں انہوں نے اجیرن بنا لی۔ اس میں بہت سارا کردار لوگوں کا اپنا بھی ہے، خود کو جو ہے وہ مقابلے میں آگے لانے کی کوشش نہ کرنا، خود کو گرو نہ کرنا، اپنے اوپر توجہ نہ دینا، محنت نہ کرنا، کوشش نہ کرنا، تو اس سے بھی بہت سارے ایسے عوامل سامنے آتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں جو آپ کو پیچھے رکھتی ہیں اور آپ کو گرو کرنے میں مدد نہیں کرتی۔ تو جب آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جب آپ باہر روزی روٹی کے لیے نکلتے ہیں، جب آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں، تو آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں اور ذہنی طور پہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ، ہماری جو یوتھ ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی ارائیں اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو میری طرف سے معذرت قبول کریں اگر میری آواز میرا لہجہ آج ہر پروگرام کی طرح اگر آپ کو نہ لگے تو چونکہ میری طبیعت ناساز ہے, گلا خراب ہے, بخار ہے, جس کی وجہ سے میں آج اس بہتر حالت میں موجود نہیں ہوں آپ کے سامنے کہ میں بہترین انداز سے آپ لوگوں کو قانونی مسائل سے آگاہ کر سکوں. لیکن پھر بھی جتنا ہم سے ہو سکے گا, جو میں کر سکوں گا, جس طرح سے کر سکوں گا, اپنے پیارے ناظرین و سامعین کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا اور پوری کوشش ہوگی کہ اس وقت کو جو آپ لوگ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں, یہ وقت جو آپ ہمیں سننے میں دیکھنے میں صرف کرتے ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ آپ سب کو ضرور حاصل ہو. اور آپ جو ہیں اس تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ سیکھ کر, سمجھ کر اور اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں, اپنی زندگی میں موجود مسائل کو حل کر سکیں. پروگرام قانون سب کے لیے میں آپ بھی جڑ سکتے ہیں, اور اگر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا رابطہ نمبر نوٹ فرما لیجئے. اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے اپنے مسائل ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 09635114888, 09635114888, 09635114888. اس نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنے مسائل ہم تک پہنچائیں.

جی تو ہمارا پروگرام قانون سب کے لیے مجھے بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا اور کہا کہ وکیل صاحب یہ جو ملکی حالات ہیں, یہ جو آئین کے اوپر قدغن ہے, آئینی حقوق, احتجاج یا باقی معاملات جو آئین نے عوام کو فراہم کیے ہیں, اس پہ گفتگو کریں, اس پہ بات کریں. تو میں نے سوچا کہ اس ملک میں ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی جس کو روزی روٹی کے لالے ہیں, جس کے لیے دو وقت کی روٹی پورا کرنا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کے لیے سر کو ڈھانپنا, بدن کو ڈھانپنا, پاؤں میں جوتے پہننا, یہ ایک خواب بنتا چلتا جا رہا ہے. ہم اکثر سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ ایسے لوگ جو عوامی خدمت کے لیے سرگرم ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جب انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں غریب عوام کے اور ان سے ان کی خواہشات پوچھی جاتی ہیں, تو کوئی کہتا ہے مجھے اچھا پیٹ بھر کے آج کھانا مل جائے, کوئی کہتا ہے مجھے جوتے مل جائیں, کوئی کہتا ہے مجھے کپڑے مل جائیں. یعنی یہ ہمارے پاکستان کے عام غریب عوام کی خواہش ہے, کیا کہ ایک ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل جائے. ہم اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ جو نہ کہ دن میں تین نہیں بلکہ پانچ دفعہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اور جو رسک ہے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. ان گندے حالات میں جہاں پہ بازار میں, وہ سوشل میڈیا پہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ آج کل بازار میں دکاندار اور بھکاری رہ گئے ہیں, گاہک ختم ہو گئے ہیں. ہمارے کلائنٹ ہیں, وہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں, تو مجھے بتا رہے تھے وکیل صاحب 5,000 روپے دیتا ہوں, باقی فیس نہیں ہے فی الحال. کیوں جی؟ یہ میری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, کوئی کراچی جاتا نہیں ہے, کوئی کراچی سے آتا نہیں ہے, حالات خراب ہونے کی وجہ سے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال اس نہج تک آپ پہنچی ہے کہ لوگوں کے کاروبار برباد ہو گئے. اب ان حالات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ملکی سیاست پہ بات کریں, ہم یہاں بیٹھ کے جی فلاں کو گرفتاری ہے, رہائی ہے, جرز, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب بات ہوگی, کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہماری اپروچ سے باہر ہے, نہ اس مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے اور نہ اس ملک میں 78 سال سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے. تو لہذا اپنے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں, مزدوری کریں, محنت کریں, رسک کے مختلف مواقع تلاش کریں, کسی ایک جگہ پہ خود کو ٹکا کے نہ رکھیں, کوشش کریں کہ دو تین جگہوں سے آپ کی انکم جو ہے وہ جاری ہو, مختلف جگہوں سے آپ کو روزی روٹی مل رہی ہو. ٹھیک ہے, بے شک رسک, روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اس کے لیے جد و جہد, محنت کرنا یہ شرط ہے جو کہ ہم سب کے صبح اٹھ کے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, پھر اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ بہتری کی طرف ضرور راستے کھول دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہترین راستہ نکل آتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو تو اصل بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کو مگرمچھوں کی, یہ دیکھیں وہ کہاوت ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں پستی گھاس ہے, یہ جو ہاتھیوں کی لڑائی ہے اس میں خود کو پسانے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف کوشش کی جائے,
اپنے معاملات کو درست کرنے کی طرف کوشش کی جائے. ہاں جو روزمرہ کی بنیادوں پہ آپ کو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کے اوپر سوچ و فکر کر کے ان کو حل کر کے کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کہ معاملات کس طرح سے آپ کے فیور میں آ سکتے ہیں, معاملات کو کس طرح سے آپ بہتر بنا سکتے ہیں, اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. ان تمام اموار پر بات کرنا, ان تمام پہلوؤں پہ بات کرنا, ان تمام پہلوؤں پہ سوچنا, یہ بہت ضروری عمل ہے. اب چونکہ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پہ گفتگو بھی کرنی چاہیے, جن کو حل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے, جن کے متعلق بہت ساری چیزیں

0: تو یہ باتیں آپ کے لیے بھی غور طلب ہیں کہ آپ کو ان باتوں پہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے، ان معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے. قانون میں آپ کی بہن کا کیس بہت اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ کی باپ کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہونی ہے اور وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر کے نہیں گئے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی بہن کو حصوں سے کسی صورت بھی محروم نہیں کر سکتے. ایون کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اس پہ بھی فیصلے موجود ہیں کہ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر کے جاتا ہے اور اس میں وہ صرف بیٹوں کو حصہ دے کے جاتا ہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں یہ انتقال توڑا جائے، ختم کیا جائے اور بہنوں کو اس میں حصہ دیا جائے. کیونکہ بیٹیوں کو ہی محروم کرنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. بیٹیوں کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ ہمیشہ بیٹیاں ہی کیوں محروم ہوتی ہیں، بیٹے محروم کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک اہم بات ہے جس پہ سپریم کورٹ نے بارہا اپنی تفتیش کا اظہار کیا اور اس پہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ڈائریکشنز دیں بہت ساری، اور اس پہ سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹس نے بارہا اپنے فیصلوں میں جرمانے عائد کیے اور کہا کہ ہمیشہ لڑکی بہن ہی بھائی کو حصہ کیوں معاف کرے؟ کبھی تو ایسا بھی ہو کہ کوئی بھائی کہے کہ میں نے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں لینا اور میں سارے کا سارا حصہ بہن کو معاف کر رہا ہوں. تو جو شریعت کا، قانون کا مختص کردہ حصہ ہے آدھا، یعنی بھائی کے نسبت آدھا بہن کا، اس سے اس کو دنیا کی کوئی طاقت محروم نہیں کر سکتی، ماں سوائے کہ وہ لڑکی خود اپنے آپ کو محروم کرنا نہ چاہے. یعنی لڑکی لے لے، بہن حصہ لے لے، اور حصہ لینے کے بعد وہ کہے کہ بس اب مجھے یہ حصہ نہیں چاہیے، واپس لے لیں، تو وہ اپنی خوشی سے، مرضی سے اگر واپس کرنا چاہتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن قانون جو ہے بڑا کلیئر ہے، وہ کہتا ہے آپ نے بہن کو حصہ دینا ضرور ہے، ایک دفعہ اس کو منتقل ضرور کرنا ہے، اس کے بعد باقی معاملات دیکھے جائیں گے. یہ ہر دوسرے تیسرے پروگرام میں یہ ٹاپک ہمارے زیر غور ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور اس پہ بات اس لیے ہم بارہا کرتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا گھر ایسا موجود ہے جہاں پہ بہن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. ہیلو، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکیل صاحب سوال بچے جی، ٹھیک ٹھاک
0: چلیں گے جی؟ خیر دا ٹھیک ٹھاک. کم جنا خبر ہے کو چوک خبر ہے کو جی؟
1: ناشنا خبر کو مدایا چان مضافات نا.
0: جی جی ناشناس بھائی چلیں گے، خیر دا شیو
1: امن دا خوشحال خدای دی مال صاحب. بنیادی خبر دا دا چې دا مشکو تم نو دا چې کم یو رسم و رواج روان دا چې مثال ما ته خور رو بخشل مکه ما ته خور جائیداد رہو بخشن ہے دا چکم دا ہوا مبروز دا دا ہوا دوکا دا چکم دا دا بخشن ہے چکم دا دو کس با دا وقتا با قتل قلب دا وقتا با نفس دا.
0: جی جی جی جی
1: وقتا با قلب باندے بخشن ہے نکی بیزت مرواج متعدد چی پلانی تا خور رو بخش پلانی تا ارزے پا دی وجر بخش پا دی بخشن ہے نکی بخشن ہے کی پتا با نفس باندے.
0: جی جی جی جی جی جی
1: دا خو نو رواج نو مجبور دا دی کلی دی کام دی علاقی دی وطن چی آل تا خور ورکا آل تا خور ورکا ما اور برستا بخشنا دیتا وائی چی پای آل غری در سربوزی پرتواری تا و تاسندار تا و آل تا لبی نگت راون سی چی داگا دا در سردان تا ولگوا تخفلا استخفلا سنبالا کچی پیور وخدا دی ادا بیادر پا چی گدی چی رو رو نکم دے واپس در کزون دا بیا دیتا بای نفس و ایزای دا در کزون دا بیا بخشنا چیز
0: دگا سے دا بالکل تاسو ٹھیک وای لگے
1: پتا بہ کال ما دے بخشنا نستا دا چکم دا اسے دے خدای و کمون تا ہلی او بانی او چلو نہ جوڑی.
0: بالکل دگا سے دا، بالکل دگا سے دا، تاسو بالکل ٹھیک.
1: دا خبر اچھا کی دا دا دیر پاپ کو لتے تے دے ورتا او کہ مسا دے تا پو ادا بن مور کلار خرچہ نہ او کرے تا تے مکان او جائیداد نہ دے پری شے چکم دا خالی سا رہ دے ولے پد تو لے گھر دی ودی.
0: بالکل دگا سے دا، بالکل دگا سے دا. ایسے
1: بالکل
0: ڈیر مہربانی جی، ڈیر مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. انتہائی خوبصورت بات کی ہے حاجی صاحب نے، بہت بہت اچھی بات کی ہے اور دل پہ لگنے والی بات کی ہے. بیسیکلی انہوں نے جو طبع قلب اور نفس کی بات کی، یہ اسی پہ ہی میں گفتگو کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے یہ کہتی ہیں کہ اگر وراثت کے بعد، ہمارے علاقوں میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہن کو ٹیلی فون کرتے ہیں، شادی شدہ بہن کو، और उसे कहते हैं कि हमें अपना हिस्सा बख्श दो वरना हमारा तुम्हारे साथ आना जाना खत्म, न हम तुम्हारे लिए फिर मर जाएंगे। उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अगर माँ जिंदा होती है वो अपनी बेटी को क्या फोन करती है कि क्यों भाइयों से मांगती हो, फिर पराए लोगों को जायदाद चली जाएगी, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारा तो शोहर बड़ा अमीर है, क्यों मांगती हो, क्यों गरीब बेचारे तुम्हारे भाई हैं, कमाते नहीं है। तो हर तरफ से बहन बेटियों को प्रेशराइज किया जाता है और उस प्रेशर में आके वो बहन बेटी जो है मजबूरी कि जी कल कला मुझे माँ के घर नहीं छोड़ा जाएगा, भाइयों से मैं लाचार हो जाऊंगी, भाइयों से मेरी खत्म हो जाएगी, तो वो बेचारी मजबूरी में आके कह देती है कि हाँ जी मैंने हिस्सा अपना बख्श दिया। वरना मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर की कोई

0: मुस्कुराते रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ जनाब मेरी बहने हैं भाई हैं मुझे जहां से भी सुन रहे हैं आप लोग बिल्कुल वेल एंड गुड होंगे और सेहत वाली जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि जनाब सेहत इंसान की जब तक बेहतर ना हो तो इंसान की जिंदगी में मजा नहीं रहता। सो सेहत आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। सो जनाब अपनी सेहत का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चाहे आप जहां से भी हैं, चाहे आप टाउन से सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे वजीरिस्तान से सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी जो किस्म की बीमारी है उसका तसल्ली बख्श इलाज और शिफा दवाखाना पर किया जाएगा। सो वेलकम बैक लिसनर्स, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अल शिफा दवा खाने के खसूसी टाउन से आपकी खिदमत में डेली जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पेश किया जाता है। सो जनाब आपको कोई भी किस्म का मसला है आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं इस लाइव शो में कॉल के जरिए SMS के जरिए, तो बिल्कुल आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर मशा साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। सो सामईन इकराम इस वक्त मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हो चाहता है 7:04। सो आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हकीम सैयद मशकूर मशा साहब से पूछना चाहते हैं, सो आज का शो तमाम लिसनर के लिए है जिनका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हमारे हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है PTCL नंबर 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। जनाब सेहत के हवाले से आपको कोई भी सवाल है आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर, और इंशाल्लाह आज की तरह कल भी अलशिफा दवाखाना सारा दिन खुला रहेगा। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब जिसम हम पुख्ताना जमीन का प्रोग्राम अरबी जी सासे टोलता प्रोग्राम के हर खले वायमा ग्रानो अरबी दिन को सेहत पैगाम सासे खिदमत के अलशिफा दवाखाने खसूसी टाउन सर पेश करूं। अगो खयान दे अगवरुना सुखचे द मुख्तलिफ बीमारियां नुचे गिर शिवदी मसलन द मेदी दर्दा द गुंडू दर्दू नदी दर्जा मसाइल आए चीरे अजियाथे बीमारी विस्तार हो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी इलाज पाल शिफा दवाखाने बने कीगी। और ग्रान वालिदुन को अवल में हम सोफूर्ती दर तबील दी चे देसी तरीका इलाज आसान दे अरसान दे और बेजर तरीका इलाज दे। अब बिल्कुल जनाब दे इच किस्म हम साइड इफेक्ट नस्ता चो के हम इस्तेमाल हुई इनशाला डीरखा और डीरा जबरदस्त रिजल्ट जबल मिलावेगी। और इंशाल्लाह सबाब दवाखाना वार्ड अब्रज अखला से भी जनाब अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के। तभी भी जनाब जितने मेरी भेड़िया बिराम को उस तरह की सुन रहे पैन तो आपकी मैं प्रोग्राम में वेलकम आदा अजर के अलशिफा दवाखाना दे खसूसी ताउन त्वरी खिदमत पेश की तब यह मैदा यानी कि सेहत का पैगाम। बिल्कुल जनाब एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसी ट्रांसमिशन जी थोड़ी सेहत के हवाले गल की वे सेहत के हवाले कोई भी मसला है पिया तो तुम हकीम साहब के कोई पूछना चाहते हो तो बिल्कुल जनाब तुम कॉल कर सकते हो 0319-55-23-404। इसके अलावा इंशाला अज भी अलशिफा दवाखाना सारा नहीं खुला है तो इंशाला कल भी सारा नहीं खुला हो सी अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब तुरी सेहत दिवस से हमेशा हाजिर हो सी तुरी खिदमत अलशिफा दवाखाना थे अलशिफा दवाखाना थे एक ऐसे काबिल तजर्बाकार हकीम मौजूद हैं जिन्हें को हकीम सैयद मशकूर मशा साहब आखाना है। बिल्कुल खवातीनों हजरात हकीम सैयद मशकूर मशा साहब जो कि देसी तिब के माहिर हकीम हैं और पिछले 30 साल से देसी तिब से वाबस्ता हैं। सो आप अगर देसी तरीका इलाज के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप देसी तरीका इलाज के करीब होना चाहते हैं, सो बिल्कुल आप अलशिफा दवाखाना तशरीफ लाएं। सामईन इकराम देखें जो देसी तरीका इलाज है यकीन करें इसका कोई किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुअसर रिजल्ट इसका मिलता है। बाकी जितने भी तरीका इलाज है नाम तो हम नहीं ले सकते जनाब, जो तरीका इलाज है वो आप मरते दम तक खाते रहेंगे उनकी दवाइयां, यानी कि जब तक आप जिंदा हैं आप वो दवाई खाते रहेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो दब जाएगी। लेकिन आप देसी तरीका इलाज है, देसी तरीका इलाज इस बात पे यकीन रखता है कि आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करना है। سو اگر آپ بھی اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرانا چاہتے ہیں, وقتی دوائیوں پر آپ خرچہ کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے آپ اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرائیں. سو بالکل اسی حوالے سے ہم شو میں بات کیا کرتے ہیں. جتنے بھی لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر کال کر کے, ایس ایم ایس کر کے. سو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آنے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. چلیں گے جی, صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے. چونکہ یہ شو آپ کے لیے ہوتا ہے, آپ کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے, سو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, چونکہ آج بھی ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, شکر.
0: آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہا ہے.
0: چلے ماشاءاللہ. سو جی حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل بزرگوں کو بھی ہیں, نوجوانوں کو بھی ہیں, ماؤں بہنوں کو, اور تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں.
1: صحیح.
0: سو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, میں نے بتایا ہے کہ آج ہم کسی ایک بیماری پر بات نہیں کرنے والے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, جتنے بھی ہمارے لسنر سن رہے ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, دیکھیے حکیم صاحب اویئرنیس بہت ضروری ہوتی ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کو لے کر آپ پریشان ہیں کہ میرا معدہ جلن کرتا ہے, یہ کیوں کرتا ہے, یا میرے آدھے سر میں درد ہوتا ہے, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کے آگے کیا نقصانات ہوں گے, ادر دین آپ کے اور کوئی بھی سوالات ہو سکتے ہیں, آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں, سوال آپ کا صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ صحت کا شو ہے, صحت کا پیغام ہے, تو آپ کا جو سوال ہے وہ بھی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے. تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو حکیم صاحب, پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ گردے کے بارے میں اگر ہم بات کریں, گردوں کا ہمارے جسم میں کام ہے پانی کو فلٹر کرنا,
1: بالکل,
0: اور ضرورت بھی ہوتی ہے گردوں کو پانی کی, تو یہ بتائیے گا گردے کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں کہ گردے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم اپنے گردوں کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں, یہ بھی بتائیے گا ذرا.
1: ہیلدی اور اس کی حفاظت, ایک تو پانی مناسب مقدار میں ہو, دوسرا کوئی ایسی چیزیں جو ایسے کہ زیادہ چاول ہیں اور تیز مرچ مسالے یا ایسی چیزیں کہ جو کہ بادی وغیرہ پیدا کریں, اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: اپنے گردوں کی حفاظت کریں, کیونکہ گردوں کا ہی کام ہے کہ انہوں نے پیشاب کو فلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو زہریلے یا فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے رستے انہوں نے ہی باہر نکالنا ہے. تو باقی ہاں, اگر کوئی اس میں آپ ورم یا سوزش یا پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ٹیسٹ کروا کے یا کسی مستند معالج سے مل کے مشورہ کر کے تو اپنے گردوں کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. اور آج کل تو یہ خیر تھوڑا مسئلہ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کہ کڈنیز پرابلم آ رہی ہے, سٹون کی کوئی پتھری بن رہی ہے, کسی کو انفیکشن ہو رہا ہے, کسی کے پیشاب میں مسئلے آ رہے ہیں, تو اس میں زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ہم روٹین سے تھوڑا سا ہٹے ہیں. ہم نے اپنی جو روٹین کا شیڈول ہے اس کو خود ڈسٹرب کیا ہے. تو اگر تھوڑا سا خیال کریں اور اگر ہمیں کچھ ایسے سائن ملتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ کریں, آپ ایک معالج سے مشورہ ضرور سے کریں.
0: ایسی بات ہے, بالکل کرنا چاہیے. سو حکیم صاحب, ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم بھائی, میں ٹانگ سے ایکرا بات کر رہی ہوں, میری امی کے پاؤں کی ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھو کہ کیا وجہ ہوگی, امی کی عمر 35 سال ہے.
1: دیکھیں, اس پہ پیچھے دردوں کا ٹاپک تھا, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات بھی کری تھی. پھر یہ دردوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک پیشنٹ دواخانے پہ سامنے نہیں ہوتا کلیئرلی نہیں بتایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے, بعض
0: تھوڑی
1: نسوں میں خون کی جو سرکولیشن ہے اس میں فرق آتا ہے, وہ سرکولیٹ نہیں کر پاتا, کئی وجوہات ہیں اس کی. تو اب تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر والدہ دواخانے پہ آ سکیں آپ کی, تو اس کے مطابق پھر ان کا علاج تجویز کریں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا ہارڈ یا اتنا لینتھی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ دیر تک انہیں دوائیاں ہی کھانی پڑیں گی.
0: ایسی بات ہے,
1: شارٹ پیریڈ میں ہوتا ہے اور सक्सेसफुल भी है। तो बाकी यह है कि जब रिजल्ट उनका आएगा उसके साथ साथ उनकी ओवरऑल बॉडी के मुतालिक भी पता चलेगा कि इनका मैदा ठीक है, और मसला तो नहीं है। ये सारी चीजें देख के तो उन्हें बेहतर मशवरा दिया जा सकेगा। आप कोशिश करें कि वालदा को थोड़ा टाइम निकाल के
0: दवाखाना,
1: तो वो दवाखाने पे आ जाए, वो सबसे ज्यादा बेहतर है।
0: चलें ठीक है। बिल्कुल, मेरी बहन ने जिसने टांग से हमें एक मैसेज किया कि उनकी अम्मी की हड्डियों में दर्द होता है, तो मेरी बहन आप ऐसा करें कि आप अपने अबू के साथ, भाई के साथ अम्मी को ले आएं अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में। टांग सिटी में अगर आप हैं तो टांग सिटी में शवाल मार्केट का आप लोगों ने पता करना है। और इस शवाल मार्केट के बिल्कुल आखिर में अलशिफा दवाखाना है। हकीम साहब डेली सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मौजूद होते हैं और मरीजों का चेकअप पाना जारी रखते हैं। सो इंशाल्लाह आज की तरह कल भी हकीम साहब अपनी क्लिनिक पर मौजूद होंगे अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप पाना जारी रहेगा। आपको कोई भी मसला है आप आ सकते हैं, हकीम साहब से आप बराह रास्त मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सेहत के हवाले से सवाल है, आप लाइव शो में कॉल करना चाहें, SMS करना चाहें, तो 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 0963-511-488 पर। सही जनाब, 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं। एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, ब्लड प्रेशर चिकन अच्छी शी दसडाशी। बिल्कुल हकीम साहब, एक मैसेज है प्यारे भाई ने पश्तो में किया है कि जब भी मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मैं उसके साथ जो है ना हिल जाता हूं, और कहते हैं कि कोई टोटका तो बता दें इसके बारे में।
1: ठीक है, बार दफा ये होता है कि ब्लड प्रेशर अरसा दराज से हो रहा होता है,
0: ऐसी बात है,
1: और वक्ती तौर पे हम टोटके नुस्खे या टैबलेट्स वगैरह उससे कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर हल नहीं ढूंढते। ब्लड प्रेशर ये एक किस्म की खामोश बीमारी है और इसका पता भी नहीं चलता और ये नुकसान भी काफी कर जाती है,
0: ऐसी बात है।
1: तो बेहतर तो ये है कि आप कोई वक्त निकाल के तो मुआलिज से मशवरा करें, वो आपके लिए बेहतर है फ्यूचर के लिए। और शॉर्टकट के अब उसके लिए कोई टोटका या कोई नुस्खा, तो फिर बेहतर तो है कि अपने आप को जरा स्ट्रेस से, टेंशन डिप्रेशन से, सोचो फिक्रों से जरा दूर रखें, खुराक अपनी मुतवाजन करें,
0: ठीक है,
1: पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, खाम खा हर किसी से हसद वगैरह ना करें, खुश रहें। और जहां तक है टोटके का या नुस्खे का, तो पंसारियों से छोटी चंदन के नाम से जड़ी बूटियां आती हैं,
0: छोटी चंदन
1: या इसरौज, इसको आप लाके इसे कूट के और इसका पाउडर बना लें, और हाफ टी स्पून आप पानी के साथ किसी भी टाइम दिन में ले सकते हैं। निहारमू ले लें, नाश्ते कबाब ले लें,
0: ठीक है,
1: तो उसमें यह है कि आपका इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा,
0: ठीक है,
1: बल्कि कंट्रोल में ही रहेगा।
0: चले ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। सो इनकी कॉल भी ड्रॉप हो जाती है। सो बिल्कुल ख्वातीन हजरात, अगर आपका भी कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो 0963-511-488 0319-55-23-404 पर कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से मेरे भाई?
2: बात कर रहा हूँ
0: जी। रोशन भाई कैसे हैं और क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप?
2: सुबह सवेरे 11 बजे मजरा लग जाता है, कभी प्याज काटो तो प्याज की बहुत से मजरा शुरू हो जाता है एलर्जी की शक्ल में।
0: ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं रोशन भाई?
2: अटल
0: शरीर से। ठीक है, आप रेडियो सुनते रहे, हकीम साहब से मिश्रा लेते हैं इसके बारे में जी। हकीम साहब क्या मिश्रा देंगे आप भाई को?
1: भाई का एलर्जी है इन्हें, बाज लोगों को होती है किसी को डस्ट से, मौसमी, इनको भी ऐसा ही है कि इनके एलर्जी है, और बाज दफा जब ठंडी हवाएं सुबह सुबह की
0: चलती हैं
1: इनको लगती है,
0: ऐसी बात है,
1: मतलब वो इससे इनकी नाक से बाज का पानी आना या खारिश होना, और اس میں قسم کی جلن سی محسوس ہونا.
3: اچھا یہ بھی ایک الرجی کی
1: الرجی ہے, یہ الرجی ہے, اس کے لیے اس کا پراپر علاج ہے اور تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے, اتنا لمبا اس کا علاج نہیں ہوتا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی بھی لحاظ سے موسم جیسا بھی ہوئی
3: بات ہے
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ الرجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا.
3: ٹھیک ہے, ٹھیک
1: ہے نا. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو ٹائم نکال کے ذرا مل لو, مشورہ کرنا ہے, آپ مشورہ دواخانے پہ بھی آ کے کر سکتے ہیں.
3: ٹھیک,
1: اس سے یہ ہے کہ مریض سامنے ہوتا ہے تو ذرا اس کو پراپرلی اور مکمل جواب بھی دیا جا سکتا ہے.
3: ٹھیک ہے, السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. ہیلو,
4: حکیم صاحب سے پوچھنا ہے.
3: ہاں جی,
4: ہماری 65 سال عمر ہے اور تقریباً 50 کلو یا 55 کلو میرا وزن ہے.
3: ٹھیک ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
4: میں
3: ٹانگ گرش آباد سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی 50 سال عمر ہے اور سے اوپر ہے اور 55-60 کلو وزن ہے آپ کا؟
4: ہم جب 5 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں نا, 5 کلو وزن بھی ہم نے اٹھا سکتے ہیں. ہمارے ریڑھ کی ہڈی جو آخر میں ہے نا, یہ درد کرتی ہے.
3: یہ درد کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ریڈیو سن رہے ہیں.
4: اٹھا لے آپ اپنے بیٹے 5 کلو 4 کلو وزن اٹھا لو تو پھر یہ درد کرتی ہے.
3: ٹھیک ہے حاجی صاحب, ریڈیو سنتے رہے ہیں آپ, حکیم صاحب سے مشورہ دیتے ہیں اس کے بارے میں.
4: ٹھیک ہے سر,
3: اللہ حافظ. جی حکیم صاحب, حاجی صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
1: حاجی صاحب کو پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے عمر تو اتنی کہہ بھی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ ہے, لیکن پھر بھی زیادہ ہے.
3: 50 سال سے آپ ہیں تو پھر تو
1: ہاف سینچری تو ہو
3: جائے, ایسی بات ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ اگر اعصاب یا پٹھے مضبوط ہوں تو پھر اتنی عمر جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے 30-40 سال کا آدمی دوڑے بھاگے,
3: ایسی بات ہے بالکل.
1: باقی حاجی صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اگر حاجی صاحب آپ بذات خود مل لیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندہ بیٹھ کے اور ان کی نبض وغیرہ اور ان سے کیسز بھی لے کے,
3: ایسی بات ہے.
1: بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں بہتری محسوس ہوگی, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے مل لیں.
3: گال ہے جی, بالکل جناب. یہ حاجی صاحب نے گرو شباز سے سن رہے بیان. بلکہ جناب جو بھائی ہمیں گرو شباز سے سن رہے تھے, تو آپ پیارے بھائی ایسا کریں کہ آپ تشریف لائیں ٹانگ سٹی مین ٹریفک چوک کے ساتھ شوال مارکیٹ میں الشفا دواخانہ میں. انشاءاللہ الشفا دواخانہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک کھلا رہتا ہے اور آپ کو جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا مکمل طور پر علاج موجود ہے اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟ جی لالا عمر کی میں حال ہیں, ٹھیک ٹھاک بدے ہوئے طبیعت سے ٹھیک ہے پیتواری؟ اللہ کا شکر ہے جی. حکیم صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. ہند پہ جی کوئی سوال ہے بھی صحت کے حوالے میں تا
5: بچے 12 یا 13-14 سال عمر ہے.
3: ٹھیک ہے,
5: تقریباً ہفتے
3: چھ کی بار پہنچا ہے. تو کیوں شدید درد ہوں گے؟ کتنے ٹائم واسطے ہوں پیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی, رائڈ بھی سمجھتے رہو جی. بہتر تو یہ ہو سو تو جو بچہ ہے چدر ٹانگ کو لیڈر پوری نہیں ہے جی, تو کوشش کرو حکیم صاحب نے دواخانے سے گنانا ہونا کو.
5: اگر
3: ٹھیک ہے سر, وہ میں تو کلو پینا بہتر یہ ہے جو اس کا موقع تو علاج تھی میں نے ایون ابو وہاں کی کوئی مزید زیادہ مسئلہ بن بجے. ٹھیک ہے لالا, ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. میں ریڈیو تو سن دے رہا ہوں, حکیم صاحب کو مشورہ کرے نہیں ہے کوئی, تو آپ کو ٹوٹ کر دوسرے میں. چلو چلو ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی جی. حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
1: دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ کوشش کریں کہ وہ جو بچہ ہے وہ وقت جیسے چھٹی آتا ہے کیونکہ ڈیرے میں اگر چھٹی آتا ہے تو اسے ہو سکے تو وہ دواخانے پہ ذرا بھیجیں.
3: ٹھیک ہے,
1: تاکہ یا ساتھ لیے ہیں تاکہ دیکھا جائے, کیونکہ اس کے تقریباً کہہ لیں کہ بچپن سے ہی اس کی تکلیف ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہے. اور ظاہر بات ہے علاج بھی انہوں نے کافی کیے ہوں گے, اس کے کوئی ٹیسٹ نہیں کروائے ہوں گے کہ وجہ کیا ہے.
3: ایسی بات,
1: ایک دفعہ بچہ ذرا سامنے آئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا. ہاں اگر کوئی ٹوٹکا وغیرہ ہے تو اس کے لیے تو بے شمار ہیں, کمپنی کی بے شمار دوائیاں ہیں, اطراف استخصوص ہے, آپ کرشی کی یا ہمدرد کی لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ بھی کافی بہتر ہے. لیکن کیونکہ ان کا مسئلہ پیچیدہ ہے اور دیر سے ہے, تو اس کے سلسلے میں اس کا سامنے ہونا وہ زیادہ بہتر ہو.
3: یعنی بچے کو یہ دوا خانہ پر لے آئیں تو بہت ہی بہتر,
1: وہ ذرا بہتر ہو جائے.
3: چلیں ٹھیک ہے. سو خواتین حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو آمن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام.
3: جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟ جی باسط. جی جی باسط بھائی جنت آباد سے. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
6: میں حکیم صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائے.
3: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائے.
6: جی میرا عمر 20 سال ہے.
3: آپ کی عمر 20 سال ہے, آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائے.
6: ورزش بتائے کے ساتھ نسخہ بھی بتائے.
3: چلیں چلیں ٹھیک ہے, ریڈیو آپ سنتے رہیں. جی حکیم صاحب
1: بہترین, آپ ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں,
3: ایسی بات ہے,
1: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے.
3: ٹھیک ہے,
1: لیکن آپ ہلکی اسٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں.
3: اچھا روٹین رکھنی چاہیے.
1: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لیے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے, لیکن پھر ایسا نہیں ہے. آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے. باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی, یہ بنتی ہے خوراک سے, اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا, آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے.
3: ویسے جم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی معدہ, فلموں کا اگر ایسے زمانے میں دیکھا جائے, میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی معدہ
1: تقریباً تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ معدے کا مریض بنا ہوا ہے. کسی میں تیزابیت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا معدہ ٹھیک ہے خراب ہے.
3: ایسی بات,
1: وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا معدہ ٹھیک ہے میں 4-4 روٹیاں کھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق.
3: بات تو ایسی
1: ہے, چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے, آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے. اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے تو پھر بیکار ہے وہ دیسی گھی بھی اور وہ ٹائم بھی.
3: ایسی بات ہے.
1: تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں, موسمی فروٹ ہیں, موسمی سبزیاں ہیں, اپنی خوراک میں پروٹین کو بھی شامل کریں.
3: ایسی بات ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ گوشت دال سبزیاں ہر چیز کو ترجیح دیں.
3: ایسی بات ہے.
1: آپ کی صحت ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی تیزابیت کو دیکھیں کہ آپ کے معدے میں گرمی تو نہیں ہے یا آپ کے وجود میں کوئی حدت یا گرمی تو نہیں ہے.
3: یہ
1: ان شاء اللہ آپ کی صحت بن جائے گی. آپ ہلکی پھلکی بھی ورزش رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرے گی.
3: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین اکرام, دیکھیں جی ورزش زندگی کا کام ہے, اگر آپ اپنی زندگی میں ورزش کریں گے تو ان شاء اللہ آپ صحت یاب رہیں گے. سو سامعین اکرام, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پہ موجود ہوں گے 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک. حکیم صاحب روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں, کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی کلینک کی, اور حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک, اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے, آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے. آپ ہمیں چاہے جہاں سے بھی سن رہے ہیں, آپ وزیرستان سے ہیں, ٹانگ سے ہیں, ٹانگ و مضافات سے ہیں, انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں.

0: اور آپ یقین کے ساتھ آئیں، انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے، آپ مایوس ہیں، وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بس آپ یقین رکھیں دیسی طرح کا علاج میں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور آپ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں جی، زندگی میں توکل بہت لازمی ہوتا ہے. جب آپ یہ ایک چیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملتی ہے. سو صحت کا ایک ہی خزانہ ہے اور وہ ہے الشفا دوا خانہ. بالکل جناب، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بیماریوں کے خزانے ہوتے ہیں اور بیماریوں کے خزانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم جو ہے وہ صحت کے خزانے کی طرف بڑھانا پڑتا ہے، اور وہ ہے الشفا دوا خانہ. تو بالکل خواتین و حضرات، الشفا دوا خانہ ایک ایسا معتبر نام ہے ٹانگ سٹی میں. انشاءاللہ جس بندے نے بھی علاج کرایا ہے، ایسے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جو کہ مایوس تھے، اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. ان کے کیریئر میں بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہوں گے جو بڑے کریٹیکل ہوں گے، بڑی مشکلات میں ہوں گے. ایسے پیشنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال 20 سال علاج کیا ہوگا، وہ دوائیاں کھا رہی ہوں گے جو ٹھیک ہوں گے. لیکن یقین کریں خواتین و حضرات، دیسی جو طریقہ علاج ہے، اس میں اگر آپ ایک مرتبہ اس کا علاج کرا لیتے ہیں، جو آپ کو حکیم صاحب ایک کورس بتاتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بیماری آپ کی طرف بالکل نہیں آتی. چاہے وہ درد ہیں، چاہے وہ معدے کے مسائل ہیں، ردر دین کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhun Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو میں 88.4 نیٹ پر.

بولو السلام علیکم ایم رئیس خان فرام ریحان ہمت نازمان بھائی آپ کیسے ہو شبہت بیس رہے ہیں بھائی ٹانک ریڈیو کے سن رہا ہوں دیہانت میں آواز

0: چرنګي شخو یک روزانا پرین می کرونه پاک ختم کړي ته تم دربخش کړي دي ماشاءالله ماشاءالله ځکه یقین دي نشي نو بیا د قیامت پرې چې پښتنه رونه کړي شي ځي ټیک د کنه نوټیشن کمپنی زند باد د موړی کې منیجر ور پیند باد خینه وکړي ډیر مننه شي ثانک یو سو مچ الله دې کې دوه کا در من شي عزت من شي یو جهان من نه شي
1: شهین جانان پنی مدار کی پری خوتم
0: السلام علیکم سٹی مشی آواز ہو گئے عبد الخلیم و نظمہ میں تو اسپیشل سلام وعلیکم السلام نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی گی خاص گل گل اور تن کو چھا سر اسی ابراہیم گل ڈبر کی ملاوی چھا سی دین لو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی چھا ڈبر اسی شختار اور باندھی ضیاء الرحمن سے کو ڈبر اسی پیر صاحب قادر مارکیٹ سے نور خان سے تنا پ ڈبر کی جو اس مارکیٹ کے حفیظ صاحب سلام دین الوازی شیگر کی مکی اولا بھائی سر ملاویشی شیگر کی گلو سر سر ملاویشی اور پشیگر کی تاخیر زنا نسو سر ملاویشی خاصی کونڈو کٹ والے ابراہیم کنڈی سب سر ملاویشی لونی کے لیے کی حمزہ جنا چور شبحان زکزی سب سر ملاویشی رانوال والا زی رانوال والا واو ریخ زی ملزم چچا سر ملاویشی دین الوازی بنو روڈ والا واو ریزان سر نوڈ کے سی تو بلال مارکیٹ سے فرید اللہ بھائی سر ملے جی بن روڈ باندھے بن روڈ باندھے فرید اللہ بھائی سر ملے جی فیزو والے مندر بل دکان دیکھتی دل واسطے طرف لزا افتنحان بلزا البدر مارکیٹ عمران بھائی سر سزا مارکیٹ کی ضربتان اسی طرح سزا مارکیٹ کی دکان نمبر 3-4 منصور جنا سر ملے جی خاصی دن الواز الشفا دواہانا شوال مارکیٹ آنکھ سے ملاوے جی صحت قومی میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ سے ملاوے جی دن عتیق بھائی سر ملاوے جی پمین بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزی خاصی دن الواز گل گلاور نو ٹینشن کاسمیٹک اسپتال فیملی شاپنگ سینٹر سر ملاوے جی ورسنا ورسنا سے ملاوے جی نو ٹینشن تمام پروڈکٹس داخل سر دو اخر سر استاسو دی خدا اپنے کے پام شی برکیان محلی شی بسم اللہ جن سو سر ملاوے جی خاصی اصغر جن سو سر ایا لجان مرحوم سر ہم ملاوے جی او د دین الواجاتیک بیت بالکل ورتل شی دی اتیک بے نازوان بے رسول یو کے اتیک بے لور شی نو ٹینشن پروڈکٹس بدل در کی خاصی اتیک بے بالکل ورزے نو ٹینشن پروڈکٹس نہ رکھ سلے شی اس کو ولے شی خولی مزید

0: पुराना ठिकाना गिली बिल्कुल बदलने से नो टेंशन प्रोडक्शन है रोडा लेशी हासी नती में गुर के कहते ओके जी ससु कॉल सर असमा 09368511 488 बंदी सुख दे रहे कम से अस्सलाम वालेकुम जी खुरे सड़े वाश है بالکل شے سلش بزور خبر کہ واکنا اوزی ماشاءاللہ نور خوشا دے خلش کمزور ہے اے ویسرو سی ویسرو سی
1: کریں گے
0: شے شے جتا چریں گے شاید جوڑے خورے مصروف ٹائم شے دے کہ نا چے دا ٹائم بوس چگم دے کہ نا مصروف کیجی نا بلکہ دا ٹائم بوس سرور چگم دے کہ نا صحیح کیجی شادو کنا بسکٹ ولا کور سر ہلو سنگے چل رہا ہے پروگرام اور ماڑے پٹنگ کی کہانی کڑا سے ہاں والله کا خبر ہے پیشہ واسی امی میں نو ٹینشن
1: ہربل ائل چری ائس کریم لوی
0: ہاں ہاں امی دی نو ٹینشن ہربل ائل استعمال لوی مخزا
1: اور وہ فدراش استعمال اور سن بلاک اور ہربل چنا نی انہوں نے یہ
0: سو سو گیا دے سی سارا مسو دو
1: خوشحال
0: خبر سیرم بالکل ملا مارکیٹ سے اویلیبل تھی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سیرم سے اچھا پکلشی پسٹورو سے ملا ہوئی ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ بس اگونا آخر لگو تو پروڈکٹ اویلیبل کوائے تصپ کے فائدے ہوئی اور زم گو کے فائدے ہوئی سیدھا کریں سی چل مارے کی خود بس پتہ لگی نا برقیان ہوں پٹنگ کی کلا کلا کانی گڑا سگنل چار نہ چکم دیکھنا تھا دمرا رشتہ شاور کیڑے دیکھنا چاہیے بالکل بریک نہیں سے پروگرام کو بولا کہ نا چوک بدھ پہ خبر ہے نا پوچھ لا پتہ نہیں سی اس وائی سن وائی خدا اپا کنو خوشحال نور فیند اللہ مشورہ ٹینشن پروڈکٹ سے ملو شاد
1: جی
0: بھائی اس کی متی خبر ہے مشورے ورکی بس خلق بے استعمال مشورہ ورکوا چاغا ہم خوشحال ہوئی ہاں صرف دانا سے بس استعمال ہوئی ریزلٹ بکی نہیں ہوتی بالکل ہی میں استعمال ہوئے کچھ ریزلٹ بھی بکی تھی بے لازمی نو ٹینشن پروڈکٹ استعمال کے شاد ہو کے نا زبردست زبردست زبردست ڈیرا منن سی سارا مسو زما خور خوشحال شی کے درمن سی یو جہان منن سی خدایا پاک نو اوکے سی اوکے ڈیرا منن سی

اوکے سی اخری کے لر سره خبر کوم سی هغه نه بس بیا تاسو نه دو کال ولنا اجازه تاخله ما سی اس ام اس ولته بلش ټایم ورکوم چې اس ام اس دیمش چې کوم فن هیرونه دی هغه هم انتظار کې کنه دا ولبه ټایم ورکوم سی خوش بھائی پلیز اعلی دفاع میں خواہ مہر شاملے گا ایک آدمی سعودی عرب گیا ٹیکسی میں بیٹھا اور جب منزل پر پہنچنے والا تھا تو بہت پریشان ہوا گیارہویں میں ٹیکسی کو روکنے کے لیے کیا کہتے ہیں بہت سوچنے کے بعد ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا صدق اللہ العظیم ڈیر شاہ سارا ڈیر منا خور خوشحال سے

0: আচ্ছা যেমন তো মেসেজ করে দেয় জাভেদ ইয়ামাদ শাহি তঙ্গি বাজওয়ার না ওই সর মাসরা দেশ মাটুল প্রোডাক্ট মিলাবি কি আর দোকান কে সাথ হোটে রে যেতে মানে না কেউ তা সুমতে মেসেজ উকড়ো দেন লবা না দিয়ে মুক্ত মেসেজ করে দেয় সাথ হোটে রে যেতে মানে না কেউ ওয়েলকাম ওয়াই তা সহ প্রোগ্রাম কে ওয়েলকাম ইনি ইশমা কাশ্মীরে কি السلام علیکم طارق بھائی ریڈیو میں آن کر دا ہو تھوڑ باندھ رہے بھائی سنگ یہ زبل کو ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو ڈیر زبردست سے سوال جواب ماپ خیال خجی خوشی خان خٹک مکتا میسج کر دے تاسو بالکل کال بنے ہم رہے خیر آخر کی پیما سلام سر جی سنگ یہ یاسیما دا بیوٹیفل باجوڑنا سر ٹول مین والو تھا سلام اشما کاسمیٹک زندہ باد ڈیرا مانا نا گلالے مونتا میسج کرے تا تھوڑے زیادہ منا کو وزیر سان نا میسج کرے دے ہجی صرف نام شاملو ما ٹائم رس رقم دے سلام سنگے بھائی پروگرام اور ما جواب دے بالکل صحیح انا مونتا میسج کرے تا تھوڑے زیادہ منا نا لویا خزشی بل مونتا میسج کرے دے زبیدہ نور مونتا میسج کرے تا تھوڑے منا نا لویا خزشی او جواب دے بالکل صحیح دیکھا دین لواب سارا خان مونتا مردان نا میسج کرے تا تھوڑے زیادہ منا نا لویا خزشی پورا میسج نشم شاملو ولی جکے ٹائم دے رس رقم دین لوا سائمہ خلا سائمہ خاص مونتا بیاہ میسج کرے تا تھوڑے منا نا کوی وچ خوگ بھائی سوال جواب دے بالکل صحیح جواب شائستہ دیر نا مونتا میسج کرے دے تا تھوڑے منا نا کوی خجی د چا میسج کے پاتش نو ابو حقیقی نہ زکی ٹائم رس کم دی سنہ ہڑکا مونتا میسج کرے تا تھوڑے رزیا تا منا نا خجی پروگرام کے ما سوال لگنو چا غسدی چے مطلب او بو کی مڑکی گی ہم او مطلب او بو کی پیدا کی گی ہم ٹھیک تا نو سوال صحیح جواب ایگزیکٹ چکم جواب دے ہغا دے برف ٹھیک تا صحیح جواب دے برف مونتا چکم خوشی خان ہٹکا بالکل صحیح جواب رکھڑو ساسو جواب ہو بالکل ٹھیک تے دین لوا نازج مونتا دے ٹانگ نے جواب رکھڑو ساسو جواب ہو بالکل ٹھیک ہو او دین علاوہ چا مونتا جواب رکھڑے وہ آئی تھنک علی نا ہٹک مونتا صحیح جواب رکھڑو خیر دے تب بالکل اشما کاسمیٹک طرف نے گفٹ ضرور ملے گی نو ساسو مونتا بالکل صحیح جوابات رکھڑی نو تاسو چکم دے انشاءاللہ تاسو با اشما کاسمیٹک طرف نے گفٹ ضرور ملے گی تاسو بالکل خبر ٹیکس ہوشی نو بیما تاسو خپل گفٹ چکم دے اگر رسیو کولی صحیح نا نو دے ٹولو مننا ٹائم در سر ختم شوی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام تاسو ور دلو ٹائم ختم شوی نیکسٹ پروگرام کے بدر سر کی زلبیا ملاقات او تاسو بالکل استعمال ولی اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹس او ہر جگہ ملے گی چرتا کے نہ ملے گی کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال ضرور کوی 0342-311-2292 نیکسٹ پروگرام کی وزر سکی یہ زلبہ ملاقات تیرے پرے دالو یلا بمان
1: It's 4 o'clock Hourly time check is brought to you Jhan Diran Amar Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

جی جناب، مجھے کہتے ہیں خلیل تاپی شمان اور کیسن کا پروگرام، آپ ڈیرا ٹانک اور پہاڑ پور میں بیک وقت براہ راست سن رہے ہیں، اور ڈیرا میں رہنے والے، پہاڑ پور میں رہنے والے اور ٹانک میں رہنے والے تمام بہن بھائیوں کا، بزرگوں کا بے حد شکریہ جو اس طرح سے کیسن کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں کہ ان کو جب بھی اپنی صحت کا خیال آتا ہے تو کیسن کا سوچتے ہیں، معدہ خراب ہو، ہاضمہ خراب ہو تو ان کو ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہی بیسٹ لگتا ہے کہ کم قیمت کے اندر آپ کے ہاضمے کو ٹھیک کرنے والا، آپ کی گیس کو ختم کرنے والا، آپ کی سینے کی جو جلن ہوتی ہے یعنی کہ جو تیزابیت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے والا سیرپ کیسن ہاضمہ کنٹرول سیرپ۔ اگر آپ اپنے جسم کی فالتو چربی کو پگھلانا چاہتے ہیں تو کیسن نیچرل پاکستان کی ویٹ کم پیٹ کم پھکی کا استعمال کیجئے گا، اور قدرتی اجزاء سے یعنی کہ قدرتی اجزاء آپ کا وزن گھٹاتے ہیں، آپ کی جو غیر ضروری چربی ہے اس کو

پگھلانے کا کام کرتی ہے کہ سن ویٹ کم فیٹ کم. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ ایک چمچ صبح ناشتے سے قبل یعنی کہ ناشتے سے پہلے اور ایک چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ رات کو کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے. اگر اس طریقے سے آپ ویٹ کم پیٹ کم کو استعمال کریں گے تو ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کے اندر آپ اپنا وزن بھی کم ہوتا ہوا دیکھیں گے اور آپ اپنے پیٹ کو بھی

0: Let's do the pepsi soft thingy strike jacket.
1: Zindagi mein aise do options hain, yahan pe bhi do, drink A and drink B.
0: Now I'm going to try the ishq to bachke
2: جی جناب. تو جناب کیسے نیچرل پاکستان کی یہ پروڈکٹ ہے جو کہ وزن کم کرنے کے حوالے سے ہے, ویٹ کم پیٹ کم بھی آپ استعمال کر رہے ہوں گے, طاقت پلس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس واشز جناب, اور ان کی کہانیاں بھی یقین کیجئے جب لوگ ہمیں آگے بتاتے ہیں. آج ایک بھائی ہیں, وہ ایک میڈیکل کمپنی کے مینیجر ہیں, ٹھیک ہے جناب, ایک میڈیسن کمپنی کے اندر بہت بڑے عہدے کے اوپر ہیں, وہ مینیجر ہی کر رہے ہیں جناب. تو آج آئے تقریباً کوئی ایک دو ماہ بعد ہمارے پاس آئے ہیں, تو کہتے ہیں یار آپ کی ایک پروڈکٹ نے نا میری لائف کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے. میں نے کہا کون سی پروڈکٹ؟ کہتے ہیں یار میری مسز کو دنیا بھر کے کوئی بھی فیس واش اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا, کوئی بھی فیس واش, اللہ کو جان دینی ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے دبئی تک سے جناب جو ہے نا فیس واشز منگوائے اس کے لیے, لیکن اس کو کوئی بھی سوٹ نہیں کرتا تھا. اور یہ جو آپ نے فیس واش, ویسے وہ میرے جاننے والے ہوتے ہیں, دوست ہیں میرے, کلیگ فارما میں رہے ہیں, تو میں نے ان کو جو ہے نا تین پروڈکٹ ان کو گفٹ کیے تھے. تو کہتے یار وہ جو فیس واش آپ نے دیا تھا, میری مسز نے یوز کیا تو اتنا اس کو سوٹ کیا, آج پھر وہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور وہ کون سا فیس واش ہے؟ وہ ہے کیسن کا گو پمپل فیس واش. اچھا اس کے اوپر ایک جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اینٹی فنگل, اینٹی بیکٹیریل, ٹھیک ہے جناب, لیکن اینٹی ایکنی نہیں لکھا ہوا. تو بھائی یہ جو گو پمپل ہے نا, پمپل کیا ہوتا ہے؟ ایکنی سے ہی نکلتا ہے, ٹھیک ہے جناب. ایکنی والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں پمپلس کا سامنا ان کو ہوتا ہے, تو اس کا نام گو پمپل ہے, ٹھیک ہے جناب, یہ اینٹی ایکنی ہے. مجھے اس دن ایک دکاندار کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک آپ کا یوزر آیا, تو اس نے کہا مجھے کیسن کا ایکنی والا فیس واش دو, تو میں نے اسے گو پمپل اٹھا کر دیا ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ تو ایکنی والا نہیں. اس نے کہا بھائی یہی ایکنی والا نہیں, کہتے نہیں اس کے اوپر لکھا ہوا تو نہیں یہ اینٹی ایکنی. اس نے کہا یہ تو آپ کمپنی کو بولو کہ انہوں نے اینٹی ایکنی اس کے اوپر کیوں نہیں لکھا. میں نے کہا ہم نے لکھا ہوا ہے اینٹی فنگل, اینٹی بیکٹیریل. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایکنی کس بندے کو ہوگا؟ جس کو انفیکشن ہوتا ہے. انفیکشن سے مراد فنگل انفیکشن ہوتا ہے, بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے. تو وہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ کیسن کا جو گو پمپل صابن ہے نا, وہ ایکنی کلیئر ہے, وہ ایکنی کلیئر فیس واش ہے, وہ دانوں کو ختم کرنے والا فیس واش ہے, وہ انفیکشن کو ختم کرنے والا, وہ بیکٹیریا کو کل کرنے والا فیس واش ہے, ٹھیک ہے جناب. تو ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیسن کا جو ایکنی والا فیس واش ہے وہ کون سا فیس واش ہے. جی جناب جو گو پمپل ہے وہی ایکنی کا فیس واش ہے. جی جناب اگر آپ میری ہمارے شو اس وقت ہے سموتھلی اگر چل رہا ہے گلوبل ایف ایم 91 کے اوپر, یا پھر پہاڑ پور میں, یا پھر 91 کے اوپر پہاڑ پور کا اپ ڈیٹ مجھے آ گئی ہے جناب, ٹھیک ہے جناب, اور باقی مجھے بتا دیں. اور ان علاقوں کے رہنے والے سبھی لوگ ہمارا نمبر نوٹ کریں اور اسی پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 03449363366, 03449363366. جی جناب براہ راست پروگرام اس وقت آپ سن رہے ہیں اور لائیو پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا نمبر 03449363366. اچھا جی آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ سنڈے والے دن ہم قراندازی کریں گے, ہر مہینے ہم ایک بندے کو کیسن کی طرف سے اپنے لسنر جو ہیں, جو ریگولر لسنر ہوتے ہیں مہینے بھر کے, ان میں سے کسی ایک کو ہم مہینے بھر کا پیکج لگا کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جناب, پورے مہینے کا پیکج لگا کے دیتے ہیں. تو جناب آج بھی ہم نے 9 بندوں کو سلیکٹ کیے ہیں, 3 ٹانگ سے, 3 ڈیرا سے, اور 3 جو ہے پہاڑ پور سے. پچھلے مہینے جو ونر ہمارا بنا تھا وہ تھے جناب پہاڑ پور سے شبیر استاد, ٹھیک ہے جناب شبرا استاد. تو آج بھی قراندازی کریں گے, اور اس قراندازی کا یہ جو قراندازی ہے یہ صرف میں یہاں پر بیٹھا ہوتا ہوں, وہ میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا ہوتا, فرشتے ہیں اور اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے. ठीक है, और 100% यकीन रखिए कि ये आपकी किस्मत ही है तो निकलेगी, अदरवाइज इसमें कोई दो नंबरी नहीं होती। 9 बंदों के नाम मैंने लिख के रख दिए हैं, अब मैं आपको बताऊं कि ये 9 नॉमिनीज हैं कौन कौन सी।
3: रोजाना 4 से 5
2: कौन से ये 9 लोग हैं जो आज की कुरानदाजी में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले मुझे तीनों स्टेशन से भाई बाखबर करें। मुझे डेरा FM से कोई अपडेट नहीं आ रही और टांक FM से भी कोई अपडेट नहीं आ रही कि भाई प्रोग्राम हमारा लाइव चल रहा है इस वक्त या नहीं चल रहा। काइंडली जरूर स्टेटस अपडेट कीजिए।
4: अपनाए कुदरती अज्जा से वजन घटाए,
5: सेहतमंद जिंदगी हर खुशी हो अता। केसन नेचुरल्स।

جناب چھائیوں سے، داغ دھبوں سے، نشانات سے، دانوں سے مکمل طور پر آپ کو یہ اسکن آپ کے چہرے کو صاف کرے گی. اور جس طریقے سے ہم نے اس فارمولے کا نام رکھا ہے کیسن اسکن کلیئر فارمولا، تو فارمولا اس لیے ہم نے یوز کیا ہے کہ اس کے اندر سیرم جو ہوتے ہیں ان کو انفیوز کیا گیا ہے ود ان کریم. ٹھیک ہے جناب، جو کریم کی فارمولیشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جناب، اب آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ جو آپ کریم استعمال کریں گے یا یہ اسکن کلیئر جو فارمولا ہے ہمارا، یہ جو ہم آپ کو پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر بیسیکلی ہے کیا. اور جو چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس فارمولے کے اندر یہ چیزیں ہیں، کوئی فرد واحد یا کوئی بھی کمپنی ہمارے اس دعوے کو مکمل طور پر لیب کے اندر لے کے جا سکتی ہے، چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی ہم نے انگریڈینٹس ایڈ کیے ہیں وہ لیگلی اپروڈ ہیں. ٹھیک ہے جناب، منسٹری فوڈ سوری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ جو ہے وہ اسے پرسو کرتی ہے، اور جتنے بھی کاسمیٹک کے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انہی چیزوں کو وائٹنگ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. بعض اوقات آپ ایک چیز دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں 3-4 دن کے اندر وائٹنگ کا. ابھی دیکھیں وہ دور ختم ہو گیا ہے جب لوگ اپنا چورن بیچ کے آپ کے سامنے چلے جاتے تھے. اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے، آپ ہر ایک چیز ایک چیز کراس چیک کر سکتے ہیں. کیا واقعی یہ جو پریزنٹر ہمارے ساتھ باتیں کر کے گیا ہے یہ کتنی سچی تھی، یہ کتنی حقیقت پر مبنی تھی، یہ کتنی جھوٹی تھی، یا ایسے ہی جو ہے یہ ڈرامے کر کے گئے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی ایسی میڈیسن، کوئی ایسی انگریڈینٹ، لیگلی میں بات کر رہا ہوں، ایک لفظ استعمال کروں، ایتھیکل چیز جو ہوتی ہے، جو کہ جائز چیز ہوتی ہے، جو کہ قانونی جس کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اس کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس وقت دنیا کے اندر جو آپ کو 3-4 دن کے اندر ریزلٹ دے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرق آپ کو تھوڑا بہت آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن مکمل ریزلٹ آپ کو کوئی بھی چیز 3-4 دن کے اندر نہیں دے سکتی. ہاں کچھ چیزیں آپ کو 3-4 دن کے اندر ریزلٹ دے سکتی ہیں، لیکن ان سے ہم کریمیں نہیں بناتے اپنی، کیونکہ وہ انلیگل ہیں، ان کو منسٹری اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ان کے لانگ ٹرم کے اندر ان کے بہت سارے نقصانات ہیں، جیسے مرکری ہوتا ہے، جیسے ہائیڈروکونین ہوتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پورٹنٹ ریزلٹ دیتی ہیں، لیکن وہ اسکن کی تباہی ہے. تو الحمدللہ کیسن ایک رجسٹر کمپنی ہے، اور آپ تک جو بھی فارمولا ہم پہنچائیں گے وہ مکمل طور پر جو ہے قانونی تقاضے پورے کرتا ہوا، اور آپ کی اسکن سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایف ڈی اے کی گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم آپ کو کریم پرووائڈ کریں گے. تو یہ جو کریم ہم آپ کو پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں سپر پورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر نیاسینامائڈ ہے، اس کے اندر الفا آربوٹین ہے، اس کے اندر کوجک ایسڈ ہے. یہ 3 اجزاء ہر کریم کے اندر ہوتے ہیں. جتنی بھی آپ دنیا بھر کی کریمیں، نام جو بھی ہو، رخسانہ ہو، فرزانہ ہو، شبانہ ہو، کوئی بھی قسم کریم کا نام ہو، لیکن ساری کریمیں ان 3 چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہیں. کسی کی ریشو کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے. کوجک ایسڈ، الفا آربوٹین، نیاسینامائڈ، ان 3 چیزوں سے، اور ساتھ میں وٹامن سی ہوتا ہے، لیکورائز ایکسٹریکٹ، یہ 5 چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ آلریڈی ہمارے کریموں کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم نے اپنی کریم کو مور پورٹنٹ بنایا ہے وتھ سیرمز، اور سیرمز بھی وہ جو اس وقت کے لیٹسٹ سیرم ہیں، جیسے ازلک ایسڈ، جیسے ٹرانزیمک ایسڈ، جیسے ریٹینول، اور جیسے کہ ہائلورونک ایسڈ. سو یہ ایک بہت ہی پورٹنٹ، بہت ہی پاورفل قسم کا فارمولا ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، جو اسکن کے تمام مسئلوں کا حل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف چھائیوں کو ختم کرے گا، داغ دھبوں کو ختم کرے گا، یہ نہ صرف اچھائیوں کو ختم کرے گا، داغ دھبوں کو ختم کرے گا، یہ آپ کے جو دانے بننے کا عمل ہے اس کو مکمل طور پر روکے گا. جن لوگوں کو بار بار دانے نکلتے ہیں ان کے پمپلز کو، ایکنی کو ختم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کو گورا کرے گا، جس کے بعد آپ حسین و جمیل نظر آئیں گے، کیونکہ آپ حسین تبھی نظر آتے ہیں جب آپ گورے ہوتے ہیں. تو جناب یہ کریم ہماری آپ کو اگلے 2-3 دن کے اندر ملے گی، اور اسی کے ساتھ ہماری ڈے ٹائم کریم آ رہی ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ دونوں کریمیں ایک ساتھ آئیں گی، اور ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے، بلکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ان دونوں کریموں کے اوپر آپ کو پہلے 5-10 دن ہم کچھ آفر دیں، جسے ایک ہی پیکج کے اندر آپ دونوں کریمیں حاصل کر سکیں، ڈے ٹائم کریم بھی
اور سکن کلیئر فارمولا جو کہ نائٹ ٹائم کریم ہے وہ بھی آپ ایک ہی پیکج کے اندر، لیکن جیسے ہی ہماری لانچنگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. باقی ان کے ساتھ اب آپ کلینزنگ تو پرائیورٹی ہوتی ہے، کیا استعمال کریں گے، صابن استعمال کریں گے یا فیس واش استعمال کریں گے، یہ اب آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے آپ کو بہت ساری پروڈکٹ دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جناب. جیسے کہ فیس واش کے اندر آپ لولی فیس واش کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ گلوٹا وائٹ فیس واش کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ گو پمپل فیس واش کا استعمال کرتے ہیں. یہ تینوں فیس واش ہمارے بہت ہی مارکیٹ کے اندر پاپولر فیس واش ہے. کیسن کی ہر ایک پروڈکٹ برانڈ بنتی جا رہی ہے، چاہے ہم صابن کی بات کریں تو ملکی، ہم صابن کی بات کریں تو زعفرانی صابن، ہم صابن کی بات کریں تو گلوٹا. یہ تین صابن جو ہے، کیسن گلوٹا وائٹ، کیسن زعفرانی اور کیسن ملکی، الحمدللہ یہ لوگوں کو اس قدر پسند ہے کہ ہمارے پاس اکثر ان کا شارٹیج ہوتی ہے. سات صابن ہیں ہمارے، ٹھیک ہے جناب، لیکن ان کی جو ورت ہے، جیسے گلوٹا وائٹ ہے، چاہے زعفرانی ہے، چاہے ملکی صابن ہے، یہ تین ہمارے نمبر کہہ سکتے ہیں کہ نمبر ون کے اوپر جو تین صابن ہیں نا، یہی صابن ہے. ان میں سے آپ کسی ایک صابن کا انتخاب کر کے اسی سکن کلیئر فارمولے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب. ملکی صابن لے لیں، ٹھیک ہے، گلوٹا لے لیں، یا پھر آپ جو ہے زعفرانی کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ صابن پسند نہیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو فیس واش والی مخلوق ہوں تو مجھے تو فیس واش چاہیے، تو بھائی کیسن نے آپ کے ہر درد کا حل اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور کیسن کے کیا کہتے ہیں، یہ جو ہمارے فیس واش ہیں تین طرح کے، جس میں گلوٹا وائٹ فیس واش ہے، اس کے علاوہ لولی فیس واش ہے، گو پمپل، آپ اسی سکن کلیئر فارمولے کے ساتھ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی تک جو نیٹ ورک ہے میرے پاس جو ہوتا ہے، یعنی کہ 03449363366 والا، بالکل بھی بحال نہیں ہو پا رہا. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیر اسمل خان میں اس وقت جو ہے سگنل کا ایشو ہے. بالکل جناب، سگنلز کا ایشو ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پروگرام تو شاید نیٹ کے وائی فائی کے ضرور چل رہا ہے، لیکن ابھی تک آئی تھنک سروس کا مسئلہ ہے. پتہ نہیں پہاڑ پور میں ہے، ٹانک میں ہے یا نہیں ہے، لیکن ادھر ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ والا معاملہ جو ہے چل رہا ہے کہ سگنل نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی کالز اور آپ لوگوں کے ایس ایم ایس ہم نہیں لے پا رہے ہیں.

0: جناب جو لوگ بہت عرصے سے پریشان ہیں اور انہوں نے بہت ساری کریمیں لگا لی ہیں، یہاں تک کہ ہم تو آپ کو یہ کہیں گے کہ جو ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، جو ہمارے اپنے اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے اس فارمولے کو لے کر جتنے لوگوں کو ہم نے ٹرائی کروایا ہے، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ لڑکیاں جو اپنی سکن کو لے کر کہ ان کی سکن اتنی خراب ہے داغ دھبوں کی وجہ سے، پمپلز کے نشانات، اسکارز کی وجہ سے، تو وہ ضرور ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے قبل ہماری اس کریم کو ضرور استعمال کیجیے گا. ابھی تک پرائز ہم آپ کو نہیں بتا رہے اور پرائز بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس سکن کلیئر فارمولا جو کہ سیرم سے بنی ہوئی کریم ہے، مکمل طور پر چار قسم کے سیرمز کو اس کے اندر انفیوز کیا گیا ہے، فور پاورفل سیرمز، ازلیک ایسڈ، ٹرانزیمک ایسڈ، ساتھ میں ریٹینول اینڈ ہائلورونک ایسڈ کو انفیوز کیا گیا ہے اس کریم کے اندر، جو آپ کی سکن کو چمکدار بنانے کے لیے، موئسچرائز رکھنے کے لیے اور آپ کی سکن کو پیارا بنانے کے لیے میرے خیال میں کہ اس سے اور پاورفل کوئی اور فارمولا نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، اس سے اور پاورفل فارمولا آپ کو مارکیٹ کے اندر نہیں ملے گا جو ایتھیکل انگریڈینٹ ہے، کہ جن کے اندر ہم نے کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، جو چیز اس وقت موجود ہو اور وہ آپ کی سکن کے لیے بہتر بھی ہو اور ہم نے اس چیز کو اس کریم کا حصہ نہ بنایا ہو. جی جناب، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کال نہیں لگ رہی لیکن وائی فائی کے تھرو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو ایک محترم ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر جی، کے میں حالے
0: ایم بی صاحب کی میں حالے چنگے. تمہارے پاس بھی نیٹ ورک دا ایشو ہے؟ صحیح،
1: بالکل بالکل نیٹ دا مسئلہ سب، سگنل کو نہیں، بس میں واٹس ایپ پہ کال کی تھی.
0: بالکل میں کہ واٹس ایپ پہ کال آ گئی. بالکل
1: جی جی جی جی
0: بھی حکی میں حال سر، تو سب ماشاء اللہ پہنچ گیا ہوئے عمرے تے گئے ودیا ہوئے، ماشاء اللہ مکہ مدینہ گھوم کے آ گیا ہوئے سر. خوش قسمت ہے موجود ہی تو میں ذکر ہی کی پیام کہ ماشاء اللہ ایک مقدس مقامات گئے کیسن انہوں نے نال ہی سی جی
1: الحمد للہ.
0: اکثر جی اکثر لوگ ساکو جڑے اتھو کو پکچرز بھیجیں دین نہ ایک دو فیمیلز نے ساکو بھیجن کہ خانہ کعبہ دے نال کھڑ کے مطلب ہے کہ بیوٹی سپرے چاہ کے تصویر بھیجنا یا ملکی سوپ نال چاہ کے بھیجنا، تو بڑی خوشی تھی کہ بھئی اتنی محبت ہے کیسن نال کے جتنی ویندن کیسن نال ہوندے سیں.
1: کیسن سر شان ہے، سان جان ہے، بالکل جی
0: جان یہ شان یہ تے ضرورت ہی ہے سر، ہیں جی ضرورت علی شاہد
1: ضرورت ہے، ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے. تے اے تا وہ کشے نہ کشے آدمی استعمال کریندا تے وہ آدمی کیسن اپنے من پسند ہے نا سر، کمپنی دی پروڈکٹس استعمال کیوں نہ کرے.
0: ہاں ہن تک تو سا فیر لولی بھی کو بھائی گندے سو انشاءاللہ دو چار دن تو کو سوئی پروڈکٹ پرووائڈ کرن والے ہیں اسیں اکنامیکل پرائز دے وچ، تے نال بہت سارے پروڈکٹ نوے آندے پین تے انشاءاللہ او تو کو چیک کر ویسو تے تو سا سو کہ واقعی جڑی کمپنی کو تو انتخاب جنا کیتا وہ واقعی کوئی کمپنی ہے جرے کہ کیں فارمولے دی کوئی بناوے تو کو نمبر 1 بڑھا کے دیندی ہے. ہاں جی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل کیسن کمپنی دی کیا بات ہے سر. تے ہن اس سکن کلیئر دی میں او دے تھا پیام اون دے واسطے بھی اسا تیار بیٹھے ہیں سر، بس اسا تسا کو لانچ کرو،
0: لانچ کرو. میں تو دل کر بہت سارے لوگ صحیح میں کو میسجز ان دفعہ اسا ڈیلے تھی گئے پرنٹنگ پرابلمز دی وجہ کولا، تو روزانہ میں کو اڈا بندوں کو رپلائی کرنا ہوندا ہے، معذرت کرنی ہوندی بھائی آ گیا یہ فارمولا، بھائی آ گئی ہے کریم، بھائی کہاں پر ملے گی. روز میسج کر کر کے رپلائی کر کے تھک ویندے اسا کہ بھائی بندہ پہلے ڈسے لیکن بعض اوقات مجبوریاں تھی ویندن کے ٹائم تے اس لانچ نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ اے آخری طریقے ہے کہ منگل بدھ تک انشاءاللہ اویلیبل تھی ویسے. ٹھیک ہے سائیں
1: ماشاءاللہ، بلکہ سارے سمیت بہت سے لوگ ریڈی انشاءاللہ.
0: ہاں انشاءاللہ جی انشاءاللہ آسن تو انہاں دی امیداں تے بالکل پورا اترن والا فارمولا انشاءاللہ اساں تو کو دیندے پیسے سر، ٹیسٹڈ فارمولا، ٹیسٹڈ جڑا کہ پہلے انشاءاللہ کو ٹرائی کر کے رہنے میں. بہت مہربانی سے شکریہ نواز،
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے سونے کو سلام جی، تے جے تے اج دا پیکج جے جی تے اس کو بھی سب مبارک باد.
0: چلو ٹھیک ہے جی، مہربانی جناب، شکریہ. اور ایم بی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جناب پہاڑ پور سے، اس دن ہم ان کے پاس گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ اچھا خاصا وقت ہم نے گزارا، اور یہ کال اس لیے کہ انہوں نے کہ جناب ان کے پاس بھی وائی فائی موجود ہے، تو اگر آپ کے پاس بھی وائی فائی موجود ہے ٹھیک ہے نا، آپ نیٹورک کام نہیں کر رہا تو آپ 03449366366 کے وائی ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے اس کے اوپر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈیئر ناظرین اور ڈیئر سامعین, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, رازق رساں ہے.

ڈھیر سامعین اور ڈھیر ناظرین, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, رازق رساں ہے. شروع اللہ کے نام سے جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی, زبان کو گویائی عطا فرمائی, کانوں کو سنوائی عطا فرمائی, ذہن کو سمجھنے اور اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تمیز سکھائی. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ونس اگین کٹ شو کے پروگرام میں آپ سے ہم مخاطب ہیں, اور آج جیسے ہم ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں اور اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, پھر آپ کی رائے لیتے ہیں, اور اس بعد رائے لینے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے میسج بھی شامل کرتے ہیں, تو آخر میں پھر ہم جو گفتگو کالرز کی ہوتی ہے یا میسجز پہ ہوتی ہے یا ہم نے کی ہوتی ہے, اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو آج جو ہمارا عنوان ہے, آج جو ہمارا ٹاپک ہے, بہت خوبصورت ٹاپک ہے, اور اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا, کوئی اپنے لیے نہ لے نہ اس ٹاپک میں. آپ توجہ سے سنیں اور اس ٹاپک کو آپ نے ڈراپ بھی نہیں کرنا نا, یہ زندگی کا سب سے اہم جزو ہے, میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق, ایک رشتہ جو ہوتا ہے پاکیزہ مقدس, اسی کے حوالے سے آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں گے. کہ عنوان جو ہے, بہنوں کے لالچ اور حسد کی وجہ سے اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دیا. لالچ اور حسد کی وجہ سے بہنوں نے اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑا. تو ایک چھوٹی سی کہانی ہوگی, اس کے بعد پھر تھوڑی سی رائے قائم کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے درمیان اگر فاصلے بڑھتے ہیں, ناراضگیاں جنم لیتی ہیں, تو اس میں کیا کیا باتیں کچھ میں ڈسکس کروں گا, ہو سکتا ہے کچھ آپ بتا دیں اور کچھ میں بتاؤں گا, لیکن آپ نے کسی بھی لحاظ سے اپنی طرف نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے, ہو سکتا ہے جو غلط فہمی کا شکار ہو اس کی غلط فہمی دور ہو جائے. اور ہماری اس گفتگو سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم جڑ جائیں, ہم ایک ہو جائیں, اور ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ لیں. ہماری ساری گفتگو اور یہاں پہ تقریر جو ہے یہ اس بنیاد پر ہوتی ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, بہنوں نے لالچ اور حسد کی وجہ سے اپنی سگی بہن کا گھر اجاڑا. تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ آئیے, کسی بھی صورت دور نہ جائیے, ریڈیو کو اپنے ساتھ کانوں کے ساتھ لگا لیجئے تاکہ آپ یہ خوبصورت گفتگو براہ راست سن سکیں.

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ڈائریکٹ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اب توجہ سے بیٹھیں۔ وہ کچھ بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے کبھی امید ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے علمی، اخلاقی اور گھریلو مسائل کے حل کرنے میں یہ ٹاپک آپ کا ساتھ دے گا، اور آپ نے کس کی بات ماننی ہے، کس سے مشورہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، کس کی بات سن کر مطلب بھول جانی ہے اور کس کی بات پر سوچ کرنا ہے، یہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر آپ کی رائے میں بہنیں، بیٹیاں، مائیں، والدین جو بھی ہمیں سنتے ہیں، اور باقاعدہ اس ٹاپک کی فرمائش کی گئی ہے، اور یہ ٹاپک بہت ضروری ہے آج کل۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ایک متوسط یعنی ایوریج خاندان، فیملی، ایک ایسا خاندان جو بمشکل اپنی ضروریات پوری کرتا ہو، تو ایک ایوریج خاندان تھا۔ ایک آدمی کی تین بیٹیاں تھیں، تو ان کی شادی بھی کر، جیسے ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کرتا ہے، ایک اچھا جیون ساتھی تلاش کرتا ہے، ہر اینگل اور ہر زاویے سے دیکھتا ہے کہ یہ میری بیٹی کی ضرورتیں اور جو جائز ہیں، اور اپنی استطاعت اور قوت اور اختیار کے اندر رہ کر میری بیٹی کے ہر لحاظ سے خیال رکھے گا، جانی، مالی، روحانی، جسمانی ضرورت کے لحاظ سے، مالی۔ تو ہر باپ یہ کوشش کرتا ہے۔ تو ایک کی شادی ہوئی، وہ بھی ایک معمولی قسم کا میکینک تھا، اس کے ساتھ شادی ہو گئی، کیونکہ غریبوں کی شادیاں غریبوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور امیروں کی شادیاں امیروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔

آسائش والی زندگی اس کی نہیں تھی آسائشوں والی. اب وقت گزرتا گیا, دوسری بیٹی کی بھی شادی کر دی. وہ بھی ایک معمولی قسم کا کوئی کلرک تھا جو ایک تنخواہ لیتا تھا, اور اس کی زندگی جو ہے بڑی اچھی سکون سے گزر رہی تھی. تیسری بیٹی کی بھی شادی کر دی, لیکن یہ باقی جو تھے وہ تو متوسط تھے, غریب تھے, بمشکل اتنا کماتے کہ مہینہ گزر جاتا تھا. لیکن جب تیسری کی شادی ہوئی نا, تو کہتے ہیں رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, لیکن انسان یہاں بھی کوشش کرتا ہے. تو اس کے مقدر میں ایک امیر آدمی تھا, اس کے مقدر میں ایک امیر آدمی, اور امیر آدمی لکھ پتی نہیں, ہزار پتی نہیں, کروڑ پتی نہیں, ارب پتی تھا. تو جو وہ اتنا امیر تھا دیر سامین اوڈیو ناظرین, کہ اس کا پورے کئی شہروں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا, تین مطلب دو فیکٹریاں اس کی تھیں, تین چار چار گاڑیاں اس کے اپنے بنگلے میں کھڑی تھی. 5 کروڑ کا بنگلہ تھا اس کا, یا 4 کروڑ کا بنگلہ تھا, اور اس کے گھر کے اندر تین تین چار چار گاڑیاں, اور بیسیوں نوکر گھر کے اندر بنگلے کے اندر, اور سینکڑوں میں نے 100 سے زیادہ اس کے فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ تھے. تو اس کا مقدر ٹھیک تھا, خوش نصیب تھی. ہر شخص اپنا مقدر لاتا ہے, اور اسی تقدیر کے وہ مقدر کے مطابق انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. باقی مقدر کی باتیں بھی ہوتی ہیں اس میں شامل. تو بہنوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم تو معمولی بمشکل ایک مہینہ گزارتے ہیں, اور بڑی مشکل زندگی گزارتے ہیں, اور یہ تو کبھی امریکہ جا رہے ہیں, اور کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, دو دو تین تین مہینوں کے بعد, مطلب یا جب چاہیں ہفتے کے بعد بھی جا سکتے ہیں, ان کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال بہنوں کے دلوں میں تھوڑا لالچ, حسد اور تعصب اور نفرت پیدا ہوا. کس کے لیے؟ اپنی سگی بہن کے لیے, کہ یہ خوشحال کے جب جاتی تو تین تین گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی, نوکر چاکر اور آگے پیچھے دوڑتے. ہاں جی, یہ تو رانی اور ملکہ بن گئی تھی. جی, رانی اور ملکہ بن گئی تھی. تو ان کا حسد پیدا ہوا. پھر کبھی آتی ہفتے 10 دن کے, جب کیونکہ اچھے کھانے ملتے ہیں, گاڑیوں میں سیر ہو جاتی ہے, تو وہ یقینی بچوں کے ساتھ یہاں پہ آتی. ان کی پہلی شادیاں ہوئی تھی, اس کی آخر میں ہو گئی تھی, یہ سب سے چھوٹی تھی. تو پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کا شوہر کب آتا ہے؟ اس نے کہا بس کبھی عصر کو آ جاتا ہے, کبھی شام کو آ جاتا ہے, لیٹ ہو جاتا. کیونکہ اس نے کہا نہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی اور چکر نہ ہو. کہا نہیں نہیں, میرا شوہر ایسا نہیں ہے, کوئی چکر نہیں چلاتا. میرا شوہر جیسے فیکٹری سے فارغ ہوتا ہے تو سیدھا گھر کی طرف آتا ہے, پھر یا ہم کھانا ادھر کھا لیتے ہیں, یا ہم بازار چلے جاتے ہیں, کوئی اچھے ہوٹل میں اچھا کھانا کھا لیتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. تو ایک دن ایک دوسری بہن نے کہا, ایسا نہ ہو کہ کاروبار کا جھانسا دے کر یا کاروبار کی بات کر کے کہیں اور نہ جاتا ہو. تو وہ چونک پڑی. اس نے کہا, یہ کیسی باتیں کرتی ہیں بہن, میرے شوہر پر آپ شک کرتی ہیں؟ کہ نہیں, شک کی بات نہیں ہے. اب عورت بات بھی کر رہی ہے بہن, لیکن کہتے شک کی بات نہیں ہے. ویسے میں نے کہہ دیا ایسا نہیں ہوگا. نہیں کہ نہیں, آپ صحیح دی, اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے کسی عورت کے ساتھ, لڑکی کے ساتھ, آپ مجھے بتا دیں, لیکن بلا وجہ کسی پر الزام لگانا یہ مناسب نہیں ہے, اور پھر میں تو, تم تو میری بہن ہو. اس نے کہا نہیں. تو پھر ایک ہفتہ بعد پھر وہ آئی, کہا ایسا ہے کہ مجھے تو کہیں پہ اس کا چکر لگ رہا ہے, کسی کے ساتھ رشتہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ لیٹ آتا ہے. تو ایک دن اس نے یہ بس یہ دل میں ایک وسوسہ اور خوف اور ڈر ڈال دیا نا بہنوں نے. اب عورت تو ہے, جب بات سن لیتی ہے تو پھر وہ وسوسے اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تو شوہر جب لیٹ آیا, معمول سے ہٹ کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ آیا, تو اس نے کہا آپ کیوں لیٹ آئے؟ اس نے کہا اتنا بڑا کاروبار ہے, ہزار مطلب سینکڑوں نوکر ہیں, تو اس کا لینا دینا ہوتا ہے, حساب کتاب ہوتا ہے, آرڈر لینے پڑتے ہیں, آرڈر پہنچانے پڑتے ہیں, میں اکیلا آدمی ہوں, تو لاکھوں کروڑوں کا اعتبار تو میں کسی پر نہیں کر سکتا. پھر ایک دن اس نے کہا نہیں, آپ کہیں اور جاتے ہیں. اس نے کہا میں کہیں اور نہیں جاتا ہوں, آپ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں, میری ایک بیوی ہے. اور میں نے کہا اس نے کہا نہیں, ایسا نہ ہونا کہ کوئی آپ نے کوئی اور. اس نے کہا میں نے کہیں کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنایا, آپ ویسے ہمارے رشتے میں دراڑ ڈال رہی ہیں. تو پھر ایک دن بہن نے کہا کہ ایسا نہ ہو اس نے شادی کی ہوگی. یہ جو اکثر مسلسل لیٹ آتے ہیں, اور آپ نے کہا بھی ہے کہ آپ لیٹ کیوں, تو اس نے انکار کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شادی کی ہے, لیکن وہ کسی اور کہیں اور جگہ اس کو مطلب اس کے لیے گھر لیا ہے اور وہیں پہ رہ رہی ہے. اس وجہ سے کبھی کبھار ایک آدھ دن نہیں آتا. تو اس نے کہا ایک آدھ دن میں اس وجہ سے کہ کاروبار کے لیے میں دوسرے شہر جانا پڑتا ہے, تو آپ کے لیے تو نوکرانیاں بھی ہیں, نوکر بھی ہیں, تین تین گاڑیاں کھڑی ہیں, آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا اگر دوسرے شہر میں گئے ہیں تو آپ, پھر جب آیا نا دوسرے شہر, اس نے کہا نہیں آپ نے شادی کی ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں, حلفن لے لو, قسم لے لو, میں نے شادی نہیں کی ہے. اب بہنیں اس چھوٹی بہن کا گھر اجاڑنے کے لیے بالکل بزید ہیں کہ کسی طریقے سے یہ گاڑیاں, یہ بنگلے اور یہ فیکٹریاں, اس سے اس کی جان چھوٹ جائے. آخر اس نے بیوی نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے, آپ سچ نہیں بتاتے نا, اور آپ نے شادی کی ہوئی ہے. اس نے کہا کوئی ثبوت

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: ہیلو.
0: السلام عليكم.
1: ہیلو
0: جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
1: ہیلو
0: جی, آواز در جی.
1: اکرام سر, کیا حال ہے؟
0: خیریت ہے الحمدللہ, سب چنگے ہو دے؟ خیریت ہے.
1: ہیلو
0: جی, آواز آندی پئے؟
1: ہیلو.
0: میرے خیال میں آواز ڈراپ ہو گئی ہے, کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو میرے پاس آپ کے پاس 8 منٹ ہیں, اور اس کے بعد مزید میں اس میاں اور بیوی رشتے کے درمیان جو باتیں ہیں یہ میں آپ کے ساتھ مزید کنٹینیو رکھوں گا. میرے پاس کچھ مواد پڑا ہے, اس کے سامنے وہی باتیں آپ کے ساتھ گوش گزار کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو غلط فہمی ہو. اکثر غلط فہمیوں کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں. میاں بیوی کا اتنا مضبوط رشتہ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی, لیکن غلط فہمیاں نہیں ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: اکرام صاحب, سگنل نے وفا کر لے
0: پے. اے تھوڑا نہ کچھ اور موڑ بھی آندا پے. بالکل سگنل دے مسئلے ہیں. صحیح
1: اور آندا پے. میں جی جنے سنا.
0: خیریت ہے؟ چنگے ودے وے.
1: تیری کہانی کیا ارکان کار دی تن سارے؟
0: اچھا کی ہے وات؟
1: یہ خیر ہے نا
0: الحم. بس کہانی سنی ہوئی نہ سو کون کیتھوں کو لڑنے پے وے.
1: کہانی تے کہانی ہے جو خاص کہانی ہے.
0: ہاں بس خاص کوشش کرے نے حاجی صاحب. الحمدللہ. سلام کیا کوئی سو
1: سلام سارا کو سلام تے تکو سلام تے.
0: جزاک اللہ. خوش رہے آباد.
1: خیر کو سلام تے.
0: جی جی جی جی
1: سلام. نعمت بھائی دے پوچھنا کرے.
0: جی جی بالکل. نعمت بھائی سلام پہنچ گیا انشاءاللہ. اوکے اوکے جی, اللہ حافظ. پہنچ گیا, انہوں تو پہنچ گیا جی. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, یقینی بات ہے جیسے حاجی صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمارے کان کھڑے کر دیے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ ہو تو وہ ٹوٹے نہیں غلط فہمی کی وجہ سے. تھوڑا سا صبر کر لیں, تھوڑی سی برداشت کر لیں. دیکھو اگر وہ کہتے ہیں نا, ایک سوال آیا ہے, میں آخری کال لے لیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں کال نہیں لے سکوں گا کیونکہ میرے پاس کچھ سوالات آئے ہیں, ان کے جواب دینے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے میرے خیال میں.

ہی رہتے ہیں. اعوذ باللہ. بس چلو آخر میں ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں, وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور 5-4 منٹ اس کے اوپر ہو گئے ہیں. بہرحال معذرت خواہ ہیں. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ کوشش کریں کہ اس باتوں کو سنیں. اگر کوئی بہن بیٹی کوئی رہ گیا ہے تو دوبارہ اس کو ہمارے آفیشیل پیج پہ ریڈیو امن 88.4 ٹانک آپ دے دیں گے فیس بک پہ, اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے یہ پروگرام آ جائے گا. نہیں تو میری آئی ڈی میں اکرم اللہ مہر میں یہ پروگرام سارا پڑا ہوتا ہے, تو آپ سارے پروگرام عنوان کے ساتھ دوبارہ دیکھ سکتی ہیں اور سن سکتی ہیں اور سن سکتے ہیں. داسے جان جوڑ کا چپخ پلا دیا کہتے ہیں نا. چلو ٹائم ختم ہو گیا. فی امان اللہ, حیات باقی تو ملاقات باقی.

0: کم چی ډیر د خطری سبب وګرځي.
1: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورېدو.
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے, معلومات کو جگاتی ہے, دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.
3: ریڈیو امن
4: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
4: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی.
1: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو.

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ۔

0: آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک، 88.4 ڈاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

دا پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم فاسٹ بولر کائنات امتیاز انٹرنیشنل کرکٹ نا ریٹائرمنٹ اعلان کرے۔ کائنات امتیاز کال 2000 لسم او کال 2000 سور لسم کے ایشین گیمز کے گولڈ میڈل او سلور میڈل گٹلو دوران ہم دا ٹیم ایسا ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مطابق کائنات امتیاز پاکستان کرکٹ ٹیم کے نونس ون ڈے انٹرنیشنل اور یوش ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچونا لبولی دی اور آخری ون ڈے آسٹریلیا خلاف دا جنوری میاشتے کال 2000 درشتم اور آخری ٹی ٹوینٹی تھائی لینڈ خلاف اکتوبر میاش کال 2000 دوشتم کے لبولی وا۔ ریٹائرمنٹ نپست آغاز کمنٹری شعبے سرا ہم تڑلے۔ کائنات امتیاز اوز دا وومن میچ ریفری فرائض ہم ورکوی دے دوران وومن میچ ریفری پتور باندھے دا کیریئر آغاز کرو۔ کائنات امتیاز نونس ون ڈے میچونا لوبولو دوران لس وکٹے اخیستے۔ کائنات امتیاز نونس ون ڈے میچونا لوبولو دوران لس لوبغاڑی آؤٹ کریو۔ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچونو دوران یوویس ٹی ٹوینٹی میچونو دوران اتن لوبغاڑی آؤٹ کریو۔ والی بال اڑختہ کوچ سرا دے اختلافات بنیاد باندھے رولانڈو والی بال اڑختہ پرتگال اسٹار فٹ بالر کرسٹینا رولانڈو دا ہیڈ کوچ جورج جیسس سرا مبین اختلافات پر تنظر کے پرتگال قومی ٹیم پری خودلو اعلان کرے۔ پرتگال ٹیم انسٹاگرام باندھے پیواش پا کے شلہ کا فالوور کم شوی دی۔ کرسٹینا رولانڈو وینا دا چمنا سے وقت باندھے با دا پرتگال عوام او قومی ٹیم سرا علیحدگی وجوہات مختا روڈم۔ برطانوی اخبار مطابق رولانڈو دشپے دعا بجے دا پرتگال ٹیم پری خودلو اعلان اکڑو۔ ذرائع مطابق انسٹاگرام باندھے پنجیش ملن فالوور کے شلہ کا فالوور نرز گئی بنیاد باندھے انسٹاگرام پری خودلو فیصلہ اکڑا چداغے نپس دا ٹیم دریش ملین فالوور پاتشو پدے کے دکھ

یا تو محکمه ترمخا سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہش آسیمو کے موسم خوشکوی ولی بل اڑختا سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ کے انمر سباسار دولس منٹ دا پاسا شپک بجے سے رہی او مخام سلور منٹ کم شپک بجے با ڈوبے گی. داؤد ریڈیو امن نیوز نیٹورک مهم خبرونا. نورا مهم خبرونا اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سے وسماتا دا نیوز ٹیم سرا راک اجازت دلوئی اللہ پامان.

کہتے ہیں کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. کوئی ضبط دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. خدا سے مخاطب ہے شاعر، مجھے مال و زر سے حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیرا فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیرے بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے بس یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. تو میرے سننے والو، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ہمارا پیارا شخص ہوتا ہے جو ہمیں نہیں ملتا، یا ہم بعض اوقات کسی کو رب سے اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں. صبح سویرے یا رات کے تاریکی میں دو تین بجے اٹھتے ہیں، ٹنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور تہجد پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، سجدے میں جا کر ہم کسی بندے کو رب سے مانگتے ہیں. جب ہم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی شخص نہیں دیتا، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے حق میں وہ فیصلہ بہتر سمجھتا ہے کیونکہ اس شخص میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا. تو کسی بھی بات پر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات انسان کے دل میں عجیب و غریب خواہشات ہوتے ہیں نا، یا امتحان آ جاتا ہے، کوئی اپنا بجڑ جاتا ہے، یا جس بندے پر ہمارا دل اور ہمارے دل کے ستون کڑے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بندہ چلا جاتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حق میں بہت برا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ حادثات کے بعد انسان رب کی طرف لوٹ جاتا ہے. کون میرے سننے والوں میں ایسا کون ہے جو حادثات کی وجہ سے رب کی طرف متوجہ ہوا ہے؟ تو بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی محبت میں کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اور رب ہمیں اپنے نزدیک کر لیتا ہے. کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو بندہ رب کی طرف لوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ پتا ہے، یہ انسان کے لاشعور میں ہے کہ ہر مشکل کشا، حاجت روا یا مسبب الاسباب یا جتنے بھی کام ہے دنیا میں جو سیدھا کر سکتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہتا ہے کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیرا فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں خدا میری روز و شب ہے بس یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. تو میری یہ بات ہے جو میں نے کہی، ہو سکتا ہے اس سے نومولود عاشقوں کو حوصلہ ملے گا.

بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، میرے خواب عین جوانی میں مرے ہیں، بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، میرے کچھ خواب عین جوانی میں مرے ہیں، ہمیں قبروں میں نہیں کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔

اور جس طرح میں نے کہا کہ زندگی میں ہر چیز مکمل ہونا ضروری نہیں، کچھ ادھورے پن میں بھی رب کی ایسی حکمت اور سکون ہوتا ہے جو ہمیں بعد میں سمجھ آ جاتا ہے۔ اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 2027 دروازے پر کڑا ہے اور 2021 سے 2021 صرف 6 سال پیچھے تھا، ان 6 سالوں نے ہنسایا بھی، رلایا بھی، گرایا بھی اور چلنا بھی سکھایا، اور جو سکھایا وہ کسی بھی کتاب میں نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف، دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف، دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف، سب کی نظر ہے اپنے مفادات کی طرف۔ مجھ کو پتا ہے چھپ کے خسارے تو ہے مگر، مجھ کو پتا ہے چھپ کے خسارے تو ہے مگر، کیسے گٹی کیسے گسیٹ لاؤں اسے بات کی طرف۔ بے حرمتی کسی کے ہو دکھ مجھ کو ہوتا ہے، میرا خیال جاتا ہے سادات کی طرف۔ اور کہتے ہیں کہ عادات سر کے ساتھ ہے، عادات سر کے ساتھ ہے، جاتی ہے میری جان آخر پلٹ نہ پڑتا ہے عادات کی طرف۔ ویل جناب، ویلکم بیک پروگرام کی ازل بیا ہر کلے پخیر اگلے استری مش غد آواز دے پی 88.4 امن ریڈیو ٹانک کھرک او بٹگرام دے اوزیم ستاسو قربا ستاسو ملگر ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون۔ او پدی پروگرام کی دا ہر اتوار پورز دا لسو نا تردول سو بجو پوری دا ہوا پا چپو نیخ پنیغ دا دی پینل دا دی چینل نظمات آسو سرا ملگرتیا و مخامختیا کی گی او ستاسو پزلو بندی جی کم دردونا فکرونا غمونا آهونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا تاویل ماویل رنج و ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن او سٹریس جمشی پدی ورځ باندې زما کوشش دا وی چې تاسو زه ریفرش کما، څنګه چې د کمپیوټر کې ریفرش یو آپشن کمپیوټر وسره ریفرش کی، دا چې زما دا پروگرام بس تاسو زندگی ریفرش کی، خو شرط پکې یو دی، شرط دا دی چې دا تاسو د زړه په غوګونو باندې اوري، زما په خبرو باندې په هویږي او په ژوند کې راولي۔ او زه اکثر پروگرام کې یو خبره کوم چې کوم خبره زما ستاسو خوخه نشي هغه باندې اډو خفقیږي، مخه خفقیږي په بس هغه پریداوي چې کوم خوخه شي په خپل ژوندګي کې راولې، صحیح ده؟ نو غب شپ بلګي ان شاء الله۔ او نزمان که زما پروگرام او زما ته خاص دی چې سټوډیو ته دراشي، نزمان ته مې سې جو کې چې هغه ځان رو رسي زما خواته راشي۔

نوبل گلورین کو اور راجہ بتا صبح آر اے ٹی باندھے میسج کا ویخا زکر زدہ ٹانک پہ سٹوڈیو کی موجودی ہما نو آر اے ٹی بولی کے الیکشن سپیس پور کے خپل کلام پیغام بولی کے او ما تب ایسنٹ کے پہ 85-83 باندھے ساسو میسیجون سلسلہ بہت شورو کو ما پروگرام برخے بے جوڑو ما پروگرام کی بے شامل ہو ما میسیجونو کے مال دخپل موجودگی احساس را کے دا ٹانک چکم زما لسنر دی کرک والا ٹانک والا دی بہ ما پی جنی خواد دکھ چی دی وخیاران دی مجرم دا پوندو نا پی جنی